0: kulture na otvorenom.
1: Sutra svoja vrata otvara još jedan Špancir Fest. Varaždin ponovno postaje najživlja festivalska pozornica u Hrvatskoj. U svom 28. izdanju festival donosi čak 600 programa u 23 festivalske zone u povijesnoj jezgri, spajajući vrhunsku glazbu, uličnu umjetnost, kazalište, kreativnost, gastronomiju i sadržaje za sve generacije. Organizatori najavljuju da će na glavnoj pozornici podno Starog grada nastupiti neka od najvećih regionalnih i međunarodnih glazbenih imena. Ulaznice trebaju samo za koncertni i kazališni program na Vili Bedeković. Posjetitelje očekuje potpuno novi koncept tajnih koncerata na skrivenim lokacijama u povijesnoj jezgri. Njihovo će mjesto održavanja biti otkriveno neposredno prije početka programa. Stižu ulični izvođači iz 10 europskih zemalja. Oni će donijeti atraktivne izvedbe, glazbene svjetlosne vatrene na štulama i trapezu, kreativne kostime i zabavu punu energije. No to nije sve. Na Špancir Festu gledatelji postaju dio koreografije, a cijeli grad velika interaktivna scena.
0: Samo hitovi. Otvoreni.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao je hitnu sjednicu danas i sutra. Odgovor je to na zahtjev za izvanredno zasjedanje predsjednika Zorana Milanovića, u kojem je naveo da su državne institucije prvo napravile propuste u sprječavanju dovoženja opasnog otpada, a onda i u sanaciji učinjene štete. Dnevni red sjednice koji je predsjednik zatražio i na koji se ne može utjecati obuhvaća zaključak kojim se Vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada, ali i uvođenje nadzora i kontrole promjena u okolišu. Od Vlade se traži da unutar 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa, kao i imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana. Sve dolazi nakon dugo očekivane sjednice u Gospiću, koja je započela kaotično i prije službenog početka. Građani su zvižducima i transparentima dočekali predstavnike vladajuće većine, na koje je i oporba upirala prstom. Gradonačelnik Gospića Darko Milinović tada je u smeće bacio vještačenje USKOK-a objavljeno 6. kolovoza.
2: Predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
1: A onda je sjednica oko ekološke katastrofe u Lici završila i prije izglasavanja dnevnog reda. Naime, vladajuća većina odbile prijedlog oporbe prema kojem predstavnici građanskih inicijativa imaju prednost pri izlaganju pitanja. Nakon povišenih tonova i burne reakcije, predsjednica odbora Dušica Radojčić iz redova Možemo zaključila ju je riječima.
3: Ja
1: Građani oporba potom su izašli. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pojasnio je da je sve ličilo na političku farsu.
4: Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima, mi smo samo htjeli konkretne odgovore za naše zdravlje.
1: Pred medijima se redala i ujedinjena oporba, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, šef Mosta Nikola Grmoja.
5: Kap koja je prelila čašu je to da vladajući nisu dopustili predstavnicima naroda, predstavnicima građana da sudjeluju na pravi način u ovoj raspravi. Tko nas bira? Upravo narod. Kome mi odgovaramo? Upravo narodu.
1: Za to vrijeme inicijativa Gospić je naš dom najavila je prosvjed u Zagrebu 5. rujna pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Dok svega će se objasnio je član inicijative Vjekoslav Bušić obratiti Europskom parlamentu i komisiji.

0: država nije na saznanje o kakvoj potencijalnoj opasnosti se, odnosno riziku radi, nije poduzela sve preventivne mjere, prekršila je cijeli niz EU direktiva i konvencija kao i domaćih zakonodavnih propisa kada građanima nije na vrijeme dostavila analize koje je imala još 2024. godine.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove rezultate nalaza vode. Uzeta su 22 uzorka na Slavinama te jedan uzorak iz vodospreme na otoku Rabu. Objavljeno je da je jedan od uzoraka bio ocijenjen kao neispravan i to jer su na njemu bile povišene koncentracije olova. Međutim, razlog za to nije onečišćenje, nego problemi s kućnom vodoopskrbnom mrežom. Na nalaze zavoda osvrnuo se MOST-ov Zvonimir Troskot.
2: I nije to samo stvar Slavina, šta bi se trebao PFAS, odnosno svi ti otrovi početi teći Slavina da se pokrene vlada. Nego i, dakle, zemlja koja se natapa, ali i goveda i kroz to zapravo isto te otrovne kemikalije mogu ući u, dakle, organizam svih nas koji uzimamo i vodu i hranu.
1: Nakon natpisa da je otpad u ogulinskom odlagalištu opasan, tamošnji gradonačelnik odlučio ga je zatvoriti, ali ne zato što je puno, nego kako bi privukao pažnju javnosti i demantirao navode da je opasno.
3: Oni koji plasiraju te podatke nisu vezani čak niti za odlagalište, to je jedna haranga na gradsku vlast sa nekih notornih Facebook stranica koje su iznijele hrpu neistinitih i netočnih podataka. Nikakvog skrivanja ne.
1: Istovremeno zatražena je stručna analiza, a odlagalište će u najkraćem roku biti otvoreno. Počinje jesenski rok državne mature. Prvi su na redu učenici koji polažu ispite na jezicima nacionalnih manjina. Hrvatski jezik polaže se u ponedjeljak i utorak, prvi dan test i sažetak, a drugi dan esej. Engleski jezik polaže se 28. kolovoza, a matematika 31. kolovoza. Prvi privremeni rezultati bit će objavljeni 9. rujna u 12 sati. Oni koji ne budu zadovoljni ocjenom, u narednih 48 sati mogu uložiti prigovor. Na jesenski rok prijavilo se 6862 učenika, od toga 4700 onih strukovnih škola te 991 gimnazijalac i ostale pristupnici maturanti od prethodnih godina koji žele popraviti ocjenu ili maturanti iz susjednih država. Objavio je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
4: Infosat otvorenog radija.
1: Policija i dalje traga za bjeguncem sa suda u Velikoj Gorici.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Policija i dalje traga za 47-godišnjim muškarcem koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prošlog je tjedna izašao iz zatvora, a već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici pa ponovno završio na sudu. Više otkriva predsjednica Županijskog suda u Velikoj Gorici, sutkinja Kornelija Kalaj Blažeković.
2: Nakon što mu je sudac istrage odredio jednomjesečni istražni zatvor, isti pobjegao ispred zgrade Županijskog suda u Velikoj Gorici. Događaj se odvio negdje oko 2:30 jučer. Za istim se još uvijek intenzivno traga. Od strane policijske postaje Velika Gorica, 6. policijske postaje, interventne policije, policija raspisala i tjeralicu. Ima crvenu majicu, bermuda hlače i lisice na rukama.
1: Obitelj je pod nadzorom policije.
2: Obitelj je odmah o svemu obaviještena. Državni odvjetnik je regulirao da se dakle odmah obavijesti i obitelj zaštiti od strane policije, a također i odjel za žrtve je kontaktirao žrtvu.
1: Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Prema poznatim informacijama, osumnjičeni su upaljačem palili suhu travu uz cestu. Sudac istrage Zadarskog županijskog suda Hrvoje Visković.
3: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na slučajotvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe.
1: S kaznenim djelom povezuje se i poluautomatska puška koju je policija pronašla i oduzela tijekom pretrage. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o svemu kaže.
4: U članku 97 stavak 1 točka 7 postoji baš se govori o požaru, proučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to. Jesu li počinitelji postupali s takvim motivima?
1: Na tragu terorizma bio je i ministar obrane Ivan Anušić.
5: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
1: Osumnjičeni su trojica hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i 33-godišnja Poljakinja. To je oštro osudio predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac. Učinili su veliku štetu svojem zavičaju, narodu kojem pripadaju i u konačnici sebi samima, rekao je te dodao da unatoč tome moraju prestati optužbe da Srbi podmeću požare i sabotiraju Hrvatsku.
6: Neovisno o tome da li riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugom, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji, pojedini portali je također piromanstvo.
1: Troje pacijenata stradalih u požaru koji se nalaze u Zagrebačkoj klinici za traumatologiju još uvijek su u životnoj opasnosti. Glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga objašnjava u kakvom je stanju četvero pacijenata koji se ondje nalaze.
7: Nema značajnih promjena u zdravstvenom stanju pacijenata stradalih u požaru na omiškom području, a danas i u narednim danima planirani su operacijski zahvat. S obzirom na prirodu ozljede naših pacijenata, njihovo liječenje i oporavak trajat će jako dugo, te se značajne promjene ne očekuju na dnevnoj razini.
1: A požar je iza sebe ostavio veliku štetu, potpuno je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila, kao i 7 privrednih i 3 ugostiteljska objekta. Djelomično su izgorjele još 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Šteta na poljoprivrednim površinama, uključujući maslinike, još nije procijenjena. U požaru je jedna osoba poginula, ozlijeđeno je 38 osoba, od kojih 10 teško. Evakuirano je oko 2500 ljudi, a u gašenju požara sudjelovala su 253 vatrogasca sa 83 vozila.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Trump odgađa uvođenje carina od 50% Kanadi za 3 dana.
8: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio da odgađa uvođenje carina od 50% Kanadi za 3 dana. Carine su na snagu trebala stupiti danas, a obuhvatile bi oko 20 milijardi dolara kanadskog uvoza u SAD. Razlog odgode je postignuti dogovor između Washingtona i Otave, tvrdi Trump, spominjući i aktiviranje projekta naftovoda Keystone XL, koji je 2021. otkazao tadašnji američki predsjednik Joe Biden. U objavi na Truth Socialu stoji: pauzirao sam 50% carine protiv Kanade, koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro, na razdoblje od 3 dana, na temelju činjenice da Kanada i SAD, podložno finalizaciji dokumenata, imaju dogovor. Veliki naftovod Keystone XL, koji je davno uništio pospani Joe Biden, mogao bi se probuditi iz groba. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju, predsjednik Donald Trump. Priopćenjem na X-u oglasio se i kanadski premijer Marko Carney. Zaključio je da je do odgode došlo zbog napretka, uz napomenu da je još dosta posla kako bi se dogovor postigao. Kanada ostaje usmjerena na gradnju jačeg, samostalnijeg i kompetitivnijeg gospodarstva, zaključuje kanadski premijer. Na Bliskom istoku situacija je više manje nepromijenjena, i to nakon što je istekao 60-dnevni rok postavljen u memorandumu o razumijevanju. Produljenja nema, kao ni sljedećih koraka koji su bili najavljeni. Za to vrijeme Iran je blizu dogovora o pomorskoj ruti kroz Hormuški tjesnac s Omanom, što je razbjesnilo američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon što su Oman i Iran objavili da su blizu dogovora oko rute kroz Hormuz, američki predsjednik Donald Trump krenuo je sa svojom metodom za strašivanje, ovaj put Omana, kojeg, kaže, mogu bombardirati bez problema. Nisu se ponašali kako treba, mogli bismo ih lako riješiti kao što rješavamo i ostale. Kontroliramo Hormuz blokadom, potpuno kontroliramo, mogli bi proglasiti i svoj teritorij. Unatoč prijetnjama nastavljamo s pregovorima, poručuje glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagey.
2: Iran va Oman bođe dijat edome dore.
1: Razgovori između Irana i Omana ozbiljno se nastavljaju. Što se tiče teksta zajedničke izjave, mišljenja se razmjenjuju, a obje su strane dosad pokazale odlučnost u formiranju mehanizma koji osigurava interese i zabrinutost obiju strana, a dok istovremeno jamči relevantna razmatranja u vezi s međunarodnom plovidbom. U međuvremenu istekao je i 60-dnevni rok postavljen u memorandumu o razumijevanju, nakon kojeg bi trebali početi pregovori o nuklearnom programu, no naznaka o tome nema. Dok Trump uvjerava da će se dogovor postići, Bagey tvrdi pregovori se uopće ne vode. Oni žele postići dogovor, ali ne onu vrstu za koju smatram da je nužna. Gledajte, tamo smo iz jednog razloga. Iran ne smije imati nuklearno oružje, to razumijete. Iran neće imati nuklearno oružje. Pregovori nikad nisu ni započeli jer je SAD počinio teška i raširena kršenja memoranduma samo nekoliko tjedana nakon njegovog potpisivanja, tako da rasprava od 60 dana u osnovi više nije relevantna. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u videoobraćanju je pozvao na održavanje izbora u Ukrajini u ratnim okolnostima. Ustvrdio je da se ta ratom zahvaćena nacija suočava s krizom upravljanja.
3: Demokracija ne može biti zaručnica Rusije.
1: Demokracija ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osobe nije njena profesionalnost, ni njeni rezultati, ni sposobnost da promijeni zemlju, već njena osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. Zelenski još nije dao svoj komentar, a ovo je prvi takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022. godine. A više od 600 dronova napadalo je Moskvu, a od tog broja 180 ih je uništeno. Na meti ukrajinskih bespilotnih letjelica opet je bilo skladište internet trgovca, za koje kažu da je pretrpjelo manju štetu, a promet je zaustavljen u moskovskim zračnim lukama. Rusija je uzvratila napadom na regiju Harkiv, kako je objavio Zelenski na X-u. Pogođeno je stambeno naselje, a poginulo je najmanje 10 civila. Svakako ćemo odgovoriti na ovaj ruski napad, poručio je pa pozvao partnere da provode sankcije u potpunosti.
0: Određene
1: komponente ključne za rusku agresiju i dalje im se isporučuju čak i iz država članica G7. Naši partneri trebali bi razumjeti kako svaki korak sankcija doprinosi približavanju miru i spašavanju života. Dodajmo da su iz Rusije poslali upozorenje Ujedinjenom kraljevstvu nakon izvješća da su britanski dronovi prvi put korišteni u ukrajinskom napadu na ciljeve duboko na teritoriju Rusije.
4: Infosat otvorenog radija.
1: Hajduk i Rijeka u borbi za konferencijsku ligu. Vrijeme pretežno sunčano.
4: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Nogometaši Rijeke danas imaju prvu utakmicu play-offa za ulazak u konferencijsku ligu. Momčad Matjaža Keka gostuje kod danskog Midtjyllanda. Dvoboj je najavio branić Ante Oreć.
2: Čeka nas sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
1: Kek za protivnika kaže:
3: jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
1: Nakon poraza u Varaždinu igrači su dobili veliku podršku Armade, o čemu je pričao i trener.
3: Premalo je samo o tome govoriti, treba to pokazati na igralištu. Ja mislim da im može biti u jednu ruku najveća opomena reakcija Armade. Toliko pozitive, toliko jednog optimizma, toliko energije koja ih gura napred, mislim da to treba prije svega poštivati i da treba o tome razmišljati. Prava evropska utakmica u jednom dobrom ambijentu, pa da vidimo gdje smo.
1: Dosad je Rijeka igrala protiv Derry City-a i Ilvesa, ali Danci su dosta bolja momčad od ranijih protivnika.
2: Kvalitetnija ekipa, imaju više iskustva, igrali su i prošle godine Europu i uvijek su pri vrhu svoje lige, sigurno da brže igraju. Fizički su moćni, morat ćemo odgovoriti na to.
1: Utakmica se igra u Danskoj od 19 sati, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Rujevici. Od 21 sat Hajduk u novom pretkolu konferencijske lige dočekuje Rakov. A Dinamo je remizirao s norveškim Vikingom 2-2 na Maksimiru u sklopu prve utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka. Modri su Blitzkriegom na startu utakmice šokirali Norvežane te došli do vodstva od 2-0. U 6. minuti zabio je Dion Drena Beljo, a u 10. Mateo Lisica. Do kraja prvog poluvremena gosti su ipak uspjeli kompenzirati za ostatak preko Petera Kristiansena u 26. te Zlatka Tripića u 39. minuti. Modri su u nastavku pokazali bolju igru, najbliže pogotku došli su u 73. minuti kada je Oršić pogodio stativu, ali rezultat se nije mijenjao. Idemo čuti dojmove trenera Marija Kovačevića.
4: Veseli me na poluvremenu, mislim psihološko bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo smo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjede, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
1: Igrač Mateo Lisica:
5: mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, znali smo da su oni dobra ekipa i primili smo gol na naše greške. Mi ćemo to pokušati ispraviti u Norveškoj i dati se od sebe da uđemo u Ligu prvaka. Znamo da smo bolja ekipa, to smo pokazali danas. Možda nas u drugom poluvremenu nije išlo, ali mislim da smo imali puno više prilika i kažem da ćemo sve od sebe da dođemo u Ligu prvaka.
1: Uzvratna utakmica igra se 26. kolovoza od 21 sat u Norveškoj. Gabriel Vidović više nije igrač Dinama. 22-godišnji nogometaš napustio je zagrebački klub i karijeru će nastaviti u njemačkom Paderbornu. Transfer je vrijedan oko 3 milijuna eura, a Vidović je zatražio odlazak nakon što je dobio ponudu njemačkog kluba. U sezoni 2023/24 na Maksimiru je igrao na posudbi iz Bayerna, a prošloga je ljeta Dinamo doveo za 1,2 milijuna eura. Dvije hrvatske prvakinje, mlađe seniorke, osigurale su pobjedama u četvrtfinalu medalje na europskom boksačkom prvenstvu u 19 u Loznici. Lorena Horvat je u četvrtfinalu u kategorije do 70 kg u borbi za odličje svladala Šveđanku Paradisiju Smesem jednoglasnom odlukom sudaca. Horvat će se za ulazak u finale danas boriti protiv Engleskinje Shannon Barren. Medalju je osigurala i Agata Štajcer, koja je u četvrtfinalu bila bolja od Ukrajinke Kire Zumrine. Štajcer će za ulazak u finale danas imati borbu protiv Meriem Bakirtas iz Turske. Hrvatski nogometni savez upozorava navijače na pojavu lažnih internetskih stranica koje se neovlašteno predstavljaju kao službene stranice HNS-a za prodaju ulaznica. Riječ je o internetskim stranicama koje izgledom i sadržajem mogu ostaviti dojam službenih HNS-ovih kanala te navesti korisnike na kupnju nevažećih ulaznica ili ostavljanje osobnih i financijskih podataka. HNS zato poziva sve navijače na poseban oprez prilikom kupnja ulaznica te ih moli da ne pristupaju prodajnim stranicama putem sumnjivih poveznica koje se pojavljuju na društvenim mrežama, u oglasima, porukama ili drugim neslužbenim kanalima.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

Sutra svoja vrata otvara još jedan Špancir Fest. Varaždin ponovno postaje najživlja festivalska pozornica u Hrvatskoj. U svom 28. izdanju festival donosi čak 600 programa u 23 festivalske zone u povijesnoj jezgri, spajajući vrhunsku glazbu, uličnu umjetnost, kazalište, kreativnost, gastronomiju i sadržaje za sve generacije. Organizatori najavljuju da će na glavnoj pozornici podno Starog grada nastupiti neka od najvećih regionalnih i međunarodnih glazbenih imena. Ulaznice trebaju samo za koncertni i kazališni program na Vili Bedeković. Posjetitelje očekuje potpuno novi koncept tajnih koncerata na skrivenim lokacijama u povijesnoj jezgri. Njihovo će mjesto održavanja biti otkriveno neposredno prije početka programa. Stižu ulični izvođači iz 10 europskih zemalja. Oni će donijeti atraktivne izvedbe, glazbene svjetlosne vatrene na štulama i trapezu, kreativne kostime i zabavu punu energije. No to nije sve. Na Špancir Festu gledatelji postaju dio koreografije, a cijeli grad velika interaktivna scena.

0: I još o vremenu danas u većini predjela pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru uz porast na oblake sa zapada, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom navečer uz više oblaka može i biti u središnjim predjelima. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. Biometeorološke prilike će se pogoršavati tijekom dana. Danju će biti vruće, osobito na istoku zemlje, gdje osjet ugode može dosegnuti kategoriju iznimno vruće. Uz južinu kod meteoropata se može javiti glavobolja, umor i razdražljivost. Savjetujemo prilagoditi aktivnosti hladnijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od vrućine. Pri boravku na otvorenom potrebno je koristiti zaštitu od UV zračenja. U drugom dijelu dana atmosfera će biti nestabilnija, osobito u Istri i na sjevernom Jadranu. Stoga svima, naročito kroničnim srčanim i plućnim bolesnicima, savjetujemo izbjegavati suvišne napore.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: najviši neboder u Hrvatskoj nalazi se u Splitu. Najviša katedrala u Zagrebu. Najuža ulica u Vrbniku. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Zbog otpada u Gospiću danas i sutra izvanredna sjednica Sabora. Policija i dalje traga za bjeguncem sa suda u Velikoj Gorici. Trump odgađa uvođenje carina od 50% Kanadi za 3 dana. Hajduk i Rijeka u borbi za konferencijsku ligu. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
1: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao je hitnu sjednicu danas i sutra. Odgovor je to na zahtjev za izvanredno zasjedanje predsjednika Zorana Milanovića, u kojem je naveo da su državne institucije prvo napravile propuste u sprječavanju dovoženja opasnog otpada, a onda i u sanaciji učinjene štete. Dnevni red sjednice koji je predsjednik zatražio i na koji se ne može utjecati obuhvaća zaključak kojim se vlada obvezuje odmah započeti postupak trajne sanacije odlagališta opasnog otpada, ali i uvođenje nadzora i kontrole promjena u okolišu. Od vlade se traži da unutar 3 dana

0: sjednica oko ekološke katastrofe u Lici završila i prije izglasavanja dnevnog reda. Naime, vladajuća većina odbila je prijedlog oporbe prema kojem predstavnici građanskih inicijativa imaju prednost pri izlaganju pitanja. Nakon povišenih tonova i burne reakcije, predsjednica odbora Dušica Radojčić iz redova Možemo zaključila ju je riječima.
1: Ja
0: građani oporba potom su izašli. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pojasnio je da je sve ličilo na političku farsu.
2: Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima, mi smo samo htjeli konkretne odgovore za naše zdravlje.
0: Pred medijima se redala i ujedinjena oporba, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, šef Mosta Nikola Grmoja.
3: Kap koja je prelila čašu je to da vladajući nisu dopustili predstavnicima naroda, predstavnicima građana da sudjeluju na pravi način u ovoj raspravi. Tko nas bira? Upravo narod. Kome mi odgovaramo? Upravo narodu.
0: Za to vrijeme inicijativa Gospić je naš dom najavila je prosvjed u Zagrebu 5. rujna pod sloganom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Dok svega će se objasnio je član inicijative Vjekoslav Bušić obratiti Europskom parlamentu i komisiji.
4: Država nije na saznanje o kakvoj potencijalnoj opasnosti se, odnosno riziku radi, nije poduzela sve preventivne mjere, prekršila je cijeli niz EU direktiva i konvencija kao i domaćih zakonodavnih propisa kada građanima nije na vrijeme dostavila analize koje je imala još 2024. godine.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove rezultate nalaza vode. Uzeta su 22 uzorka na Slavinama te jedan uzorak iz vodospreme na otoku Rabu. Objavljeno je da je jedan od uzoraka bio ocijenjen kao neispravan i to jer su na njemu bile povišene koncentracije olova. Međutim, razlog za to nije onečišćenje, nego problemi s kućnom vodoopskrbnom mrežom. Na nalaze zavoda osvrnuo se Mostov Zvonimir Troskot.
5: I nije to samo stvar Slavina, šta bi se trebao PFAS, odnosno svi ti otrovi početi teći Slavina da se pokrene vlada. Nego i dakle zemlja koja se natapa, ali i goveda i kroz to zapravo isto te otrovne kemikalije mogu ući u dakle organizam svih nas koji uzimamo i vodu i hranu.
0: Nakon natpisa da je otpad u ogulinskom odlagalištu opasan, tamošnji gradonačelnik odlučio ga je zatvoriti, ali ne zato što je puno, nego kako bi privukao pažnju javnosti i demantirao navode da je opasno.
6: Oni koji plasiraju te podatke nisu vezani čak niti za odlagalište, to je jedna haranga na gradsku vlasti sa nekih notornih Facebook stranica koje su iznijele hrpu neistinitih i netočnih podataka. Nikakvog skrivanja ne.
0: Istovremeno zatražena je stručna analiza, a odlagalište će u najkraćem roku biti otvoreno. Počinje jesenski rok državne mature. Prvi su na redu učenici koji polažu ispite na jezicima nacionalnih manjina. Hrvatski jezik polaže se u ponedjeljak i utorak. Prvi dan test i sažetak, a drugi dan esej. Engleski jezik polaže se 28. kolovoza, a matematika 31. kolovoza. Prvi privremeni rezultati bit će objavljeni 9. rujna u 12 sati. Oni koji ne budu zadovoljni ocjenom, u narednih 48 sati mogu uložiti prigovor. Na jesenski rok prijavilo se 6862 učenika, od toga 4700 onih strukovnih škola te 991 gimnazijalac i ostali pristupnici maturanti od prethodnih godina koji žele popraviti ocjenu ili maturanti iz susjednih država, objavio je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
7: Otvoreno.
0: Policija i dalje traga za 47-godišnjim muškarcem koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prošlog je tjedna izašao iz zatvora, a već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, pa ponovno završio na sudu. Više otkriva predsjednica Županijskog suda u Velikoj Gorici sutkinja Kornelija Kalaj Blažeković.
8: Nakon što mu je sudac istrage odredio jednomjesečni istražni zatvor, isti pobjegao ispred zgrade Županijskog suda u Velikoj Gorici. Događaj se odvijao negdje oko 2:30 jučer. Za istim se još uvijek intenzivno traga. Od strane policijske postaje Velika Gorica, 6. policijske postaje, interventne policije, policija je raspisala i tjeralicu. Ima crvenu majicu, bermuda hlače i lisice na rukama.
0: Obitelj je pod nadzorom policije.
8: Obitelj je odmah o svemu obaviještena. Državni odvjetnik je regulirao da se dakle odmah obavijesti i o

0: obitelj zaštiti od strane policije, a također i odjel za žrtve je kontaktirao žrtvu.
1: Osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Prema poznatim informacijama, osumnjičeni su upaljačem palili suhu travu uz cestu. Sudac istrage Zadarskog županijskog suda Hrvoje Visković.
2: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na slučajotvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe.
1: S kaznenim djelom povezuje se i poluautomatska puška koju je policija pronašla i oduzela tijekom pretrage. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o svemu kaže.
3: U članku 97 stavak 1 točka 7 postoji, baš se govori o požaru, proučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to. Jesu li počinitelji postupali s takvim motivima?
1: Na tragu terorizma bio je i ministar obrane Ivan Anušić.
4: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
1: Osumnjičeni su trojica hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i 33-godišnja Poljakinja. To je oštro osudio predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac. Učinili su veliku štetu svojem zavičaju, narodu kojem pripadaju i u konačnici sebi samima, rekao je, te dodao da unatoč tome moraju prestati optužbe da Srbi podmeću požare i sabotiraju Hrvatsku.
5: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugom, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
1: Troje pacijenata stradalih u požaru koji se nalaze u Zagrebačkoj klinici za traumatologiju još uvijek su u životnoj opasnosti. Glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga objašnjava u kakvom je stanju četvero pacijenata koji se ondje nalaze.
6: Nema značajnih promjena u zdravstvenom stanju pacijenata stradalih u požaru na omiškom području, a danas i u narednim danima planirani su operacijski zahvat. S obzirom na prirodu ozljeda naših pacijenata, njihovo liječenje i oporavak trajat će jako dugo, te se značajne promjene ne očekuju na dnevnoj razini.
1: A požar je iza sebe ostavio veliku štetu, potpuno je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća i 45 plovila, kao i 7 privrednih i 3 ugostiteljska objekta. Djelomično su izgorjele još 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Šteta na poljoprivrednim površinama, uključujući maslinike, još nije procijenjena. U požaru je jedna osoba poginula, ozlijeđeno je 38 osoba, od kojih 10 teško. Evakuirano je oko 2500 ljudi, a u gašenju požara sudjelovala su 253 vatrogasca sa 83 vozila.
7: Otvoreno.
1: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio da odgađa uvođenje carina od 50% Kanadi za 3 dana. Carine su na snagu trebala stupiti danas, a obuhvatili bi oko 20 milijardi dolara kanadskog uvoza u SAD. Razlog odgode je postignuti dogovor između Washingtona i Otave, tvrdi Trump, spominjući i aktiviranje projekta naftovoda Keystone XL, koji je 2021. otkazao tadašnji američki predsjednik Joe Biden. U objavi na Truth Socialu stoji: pauzirao sam 50%-tne carine protiv Kanade, koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro, na razdoblje od 3 dana, na temelju činjenice da Kanada i SAD, podložno finalizaciji dokumenata, imaju dogovor. Veliki naftovod Keystone XL, koji je davno uništio pospani Joe Biden, mogao bi se probuditi iz groba. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju, predsjednik Donald Trump. Priopćenjem na X-u oglasio se i kanadski premijer Marko Carney. Zaključio je da je do odgode došlo zbog napretka uz napomenu da je još dosta posla kako bi se dogovor postigao. Kanada ostaje usmjerena na gradnju jačeg, samostalnijeg i kompetitivnijeg gospodarstva, zaključuje kanadski premijer. Na Bliskom istoku situacija je više manje nepromijenjena i to nakon što je istekao 60-dnevni rok postavljen u memorandumu o razumijevanju. Produljenja nema, kao ni sljedećih koraka koji su bili najavljeni. Za to vrijeme Iran je blizu dogovora o pomorskoj ruti kroz Hormuški tjesnac s Omanom, što je razbjesnilo američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nakon što su Oman i Iran objavili da su blizu dogovora oko rute kroz Hormuz, američki predsjednik Donald Trump krenuo je sa svojom metodom zastrašivanja, ovaj put Omana, kojeg kaže mogu bombardirati bez problema. Nisu se ponašali kako treba, mogli bismo ih lako riješiti kao što rješavamo i ostale. Kontroliramo Hormuz blokadom, potpuno kontroliramo, mogli bi proglasiti i svoj teritorij. Unatoč prijetnjama nastavljamo s pregovorima, poručuje glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei.
7: Iran va Oman bođedijat edame dore.
1: Razgovori između Irana i Omana ozbiljno se nastavljaju. Što se tiče teksta zajedničke izjave, mišljenja se razmjenjuju, a obje su strane dosad pokazale odlučnost u formiranju mehanizma koji osigurava interese i zabrinutost obiju strana, a dok istovremeno jamči relevantna razmatranja u vezi s međunarodnom plovidbom. U međuvremenu istekao je i 60-dnevni rok postavljen u memorandumu o razumijevanju, nakon kojeg bi trebali početi pregovori o nuklearnom programu, no naznaka o tome nema. Dok Trump uvjerava da će se dogovor postići, Bagei tvrdi pregovori se uopće ne vode. Oni žele postići dogovor, ali ne onu vrstu za koju smatram da je nužna. Gledajte, tamo smo iz jednog razloga. Iran ne smije imati nuklearno oružje, to razumijete. Iran neće imati nuklearno oružje. Pregovori nikad nisu ni započeli jer je SAD počinio teška i raširena kršenja memoranduma samo nekoliko tjedana nakon njegovog potpisivanja, tako da rasprava od 60 dana u osnovi više nije relevantna. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u videoobraćanju je pozvao na održavanje izbora Ukrajini u ratnim okolnostima. Ustvrdio je da se ta ratom zahvaćena nacija suočava s krizom upravljanja.
8: Demokracija ne može biti zaručnica Rusije.
1: Demokracija ne može biti talac Rusije i posebno je opasno kada društvo smatra da glavni kriterij za imenovanje osobe ni njena profesionalnost, ni njeni rezultati, ni sposobnost da promijeni zemlju, već njena osobna odanost sustavu. Ovako ne može funkcionirati moderna država, a još više ne može funkcionirati zemlja koja vodi rat za svoje postojanje. Zelenski još nije dao svoj komentar, a ovo je prvi takav zahtjev jednog od vodećih ukrajinskih političara od početka ruske invazije 2022. godine. A više od 600 dronova napadalo je Moskvu, a od tog broja 180 ih je uništeno. Na meti ukrajinskih bespilotnih letjelica opet je bilo skladište internet trgovca, za koje kažu da je pretrpjelo manju štetu, a promet je zaustavljen u moskovskim zračnim lukama. Rusija je uzvratila napadom na regiju Harkiv, kako je objavio Zelenski na X-u. Pogođeno je stambeno naselje, a poginulo je najmanje 10 civila. Svakako ćemo odgovoriti na ovaj ruski napad, poručio je, pa pozvao partnere da provode sankcije u potpunosti. Određene komponente ključne za rusku agresiju i dalje im se isporučuju čak i iz država članica G7. Naši partneri trebali bi razumjeti kako svaki korak sankcija doprinosi približavanju miru i spašavanju života. Dodajmo da su iz Rusije poslali upozorenje Ujedinjenom kraljevstvu nakon izvješća da su britanski dronovi prvi put korišteni u ukrajinskom napadu na ciljeve duboko na teritoriju Rusije. Sport. Nogometaši Rijeke danas imaju prvu utakmicu play-offa za ulazak u konferencijsku ligu. Momčad Matjaža Keka gostuje kod danskog Midtjyllanda. Dvoboj je najavio branić Ante Oreć.
9: Čeka nas sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
1: Kek za protivnika kaže.
10: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
1: Nakon poraza u Varaždinu igrači su dobili veliku podršku Armade, o čemu je pričao i trener.
10: Premalo je samo o tome govoriti, treba to pokazati na igralištu. Ja mislim da im može biti u jednu ruku najveća opomena reakcija Armade. Toliko pozitive, toliko jednog optimizma optimizma, toliko energije koje ih gura napred, mislim da to treba prije svega poštivati i da treba o tome razmišljati. Prava evropska utakmica u jednom dobrom ambijentu, pa da vidimo gdje smo.
1: Dosta je Rijeka igrala protiv Derry City-a i Ilvesa, ali Danci su dosta bolja momčad od ranijih protivnika.
9: Kvalitetnija ekipa, imaju više iskustva, igrali su i prošle godine Europu i uvijek su pri vrhu svoje lige, sigurno da brže igraju. Fizički su moćni, morat ćemo odgovoriti na to.
1: Utakmica se igra u Danskoj od 19 sati, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Rujevici. Od 21 sat Hajduk u novom pretkolu konferencijske lige dočekuje Rakov. A Dinamo je remizirao s norveškim Vikingom 2-2 na Maksimiru u sklopu prve utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka. Modri su Blitzkriegom na startu utakmice šokirali Norvežane te došli do vodstva od 2-0. U 6. minuti zabio je Dion Drena Beljo, a u 10. je Mateo Lisica. Do kraja prvog poluvremena gosti su ipak uspjeli kompenzirati za ostatak preko Petera Kristiansena u 26. te Zlatka Tripića u 39. minuti. Modri su u nastavku pokazali bolju igru, najbliže pogotku došli su u 73. minuti kada je Oršić pogodio stativu, ali rezultat se nije mijenjao. Idemo čuti dojmove trenera Marija Kovačevića.
11: Veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet tijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjede, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo igrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
1: Igrač Mateo Lisica.
12: Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, znali smo da su oni dobra ekipa i primili smo gol na naše greške. Mi ćemo to pokušati ispraviti u Norveškoj i dati se od sebe da uđemo u Ligu prvaka. Znamo da smo bolja ekipa, to smo pokazali danas. Možda nas u drugom poluvremenu nije išlo, ali mislim da smo imali puno više prilika i kažem da ćemo sve od sebe da dođemo u Ligu prvaka.
1: Uzvratna utakmica igra se 26. kolovoza od 21 sat u Norveškoj. Gabriel Vidović više nije igrač Dinama. 22-godišnji nogometaš napustio je zagrebački klub i karijeru će nastaviti u njemačkom Paderbornu. Transfer je vrijedan oko 3 milijuna eura, a Vidović je zatražio odlazak nakon što je dobio ponudu njemačkog kluba. U sezoni 2023-24. na Maksimiru je igrao na posudbi iz Bajerna, a prošloga je ljeta Dinamo doveo za 1,2 milijuna eura. Dvije hrvatske prvakinje, mlađe seniorke, osigurale su pobjedama u četvrtfinalu medalje na europskom boksačkom prvenstvu U19 u Loznici. Lorena Horvat je u četvrtfinalu u kategorije do 70 kg u borbi za odličje svladala Šveđanku Paradisiju s mesem jednoglasnom odlukom sudaca. Horvat će se za ulazak u finale danas boriti protiv Engleskinje Shannon Varen. Medalju je osigurala Agata Štajcer, koja je u četvrtfinalu bila bolja od Ukrajinke Kire Zumrine. Štajcer će za ulazak u finale danas imati borbu protiv Meriem Bakirtas iz Turske. Hrvatski nogometni savez upozorava navijače na pojavu lažnih internetskih stranica koje se neovlašteno predstavljaju kao službene stranice HNS-a za prodaju ulaznica. Riječ je o internetskim stranicama koje izgledom i sadržaje mogu ostaviti dojam službenih HNS-ovih kanala te navesti korisnike na kupnju nevažećih ulaznica ili ostavljanje osobnih i financijskih podataka. HNS zato poziva sve navijače na poseban oprez prilikom kupnja ulaznica te ih moli da ne pristupaju prodajnim stranicama putem sumnjivih poveznica koje se pojavljuju na društvenim mrežama, u oglasima, porukama ili drugim neslužbenim kanalima. Vrijeme. I još o vremenu danas, u većini predjela pretežno sunčano. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru uz porast na oblake sa zapada mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom navečer uz više oblaka može i biti u središnjim predjelima. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. Biometeorološke prilike će se pogoršavati tijekom dana. Danju će biti vruće, osobito na istoku zemlje, gdje osjet ugode može dosegnuti kategoriju iznimno vruće. Uz južinu kod meteoropata se može javiti glavobolja, umor i razdražljivost. Savjetujemo prilagoditi aktivnosti hladnijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od vrućine. Pri boravku na otvorenom potrebno je koristiti zaštitu od UV zračenja. U drugom dijelu dana atmosfera će biti nestabilnija, osobito u Istri i na sjevernom Jadranu. Stoga svima, naročito kroničnim srčanim i plućnim bolesnicima, savjetujemo izbjegavati suvišne napore.
13: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila Ines Gožđar i Matea Sunđi, a vodila Ines Gošća.
13: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završit.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Zbog otpada u Gospiću danas i sutra izvanredna sjednica Sabora. Policija i dalje traga za bjeguncem sa suda u Velikoj Gorici. Trump odgađa uvođenje carina od 50% Kanadi za 3 dana. Hajduk i Rijeka u borbi za konferencijsku ligu. Vrijeme pretežno sunčano.
0: Činjenica. Luka Modrić je nogometaš s najmijenim.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Ako ti ne radi klima na poslu, pojačaj hitove. Gdje to uz otvoreni?
2: Samo
3: hitovi.
1: Brrr, da se smrzneš.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Sladoled se topi, luftica ispuha. Ali hitovi ne prestaju. Ljeto uz Otvoreni. Evo još jednog.

0: Idemo polako prema 6 sati uz Bensona Buna i njegovu Mystical Magical.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Dux Nekretnine. U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
0: Dobro jutro, još jednom uz dosta ugodne temperature ovog jutra, 21 u Osijeku, 22, 23 u Zagrebu, Rijeka već ima 25 stupnjeva, u Splitu je 26, u Dubrovniku 24, danas kroz dan bit će toplo, toplije nego jučer, danas maksimalna dnevna temperatura do 36.
4: Ja sam Mateja Sunđić, 6 sati je, dobro jutro. Pred nama je puno tema, pa idemo čuti što se događa. Krenut ćemo odmah s dobrim vijestima. Hrvatska ima novo veliko zlato. Prvak Europe u gimnastici postao Ilija Kovtun u disciplini višeboj. Kovtun je rodom Ukrajinac, ali već godinama živi u Hrvatskoj i ovo je bio njegov prvi nastup za hrvatske boje. Sabor se izvanredno sastaje danas i sutra zbog opasnog otpada u Gospiću. Nakon 30 sati bijega, uhićen je zatvoreni koji je, podsjetimo, pobjegao policiji ispred suda u Velikoj Gorici. A u Puli je uhićen Ukrajinac koji se sumnjiči da je kriv za eksploziju plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru. Prije nastavka domaćeg nogometnog kola, Hajduk i Rijeka večeras imaju europske izazove. U borbi za konferencijsku ligu Hajduk dočekuje poljski Rakov, a Rijeka ide u goste kod danskog Midtjyllanda.
1: Hrvatska se budi

0: Alex Warren, Fever Dream u 6 sati i 17 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Edrin i Kassandra ovdje i dvotočka, halo.
2: Ja bi da vas zamolim, ja bi fantaziju.
3: A jo? Od Gršeta. Aha, za dobro jutro.
2: Uh-huh.
3: Da nas malo razbudi, dok putujemo mami na posao.
2: Uh-huh.
3: Ajde.
0: Okej, okay, može. Dogovoreno. Od
1: Gršeta, dogovoreno. Bože, ajde. Joj, evo. Nekom je teško ujutro.
0: Yes, Koja pjesma?
1: Fantazija. Aha, fantazija.
0: Može,
1: evo,
0: spremna
1: je. Evo, za Nikolinu
0: je.
1: I malog princa koji se još nije razbudio, dobro.
0: Mali princ?
1: Pa da, nemam drugo.
0: Nek se zove Mali princ, to je sasvim, sasvim ok, legit ime za Valentinu i Nikolinu i Valentinu.
1: Nikolina,
0: sorry, kao mi nije počela djelovati još.
1: Da, okay. I Malom princu isto.
0: Ide Grše fantazija odmah nakon ovog, samo za ekipu koja sad putuje na posao i gdje god Mali princ ide.
4: Narodne novine.
5: Nova školska godina počinje ovdje.
4: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
5: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
4: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
5: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
6: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49. Napolitanke Kraš, 840 grama, 3,95. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
8: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
9: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
10: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
11: Ajme, meni kad će više završit.
10: Ili slušajući hitove.
12: No matter what I do.
10: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
13: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
14: KTC
13: s hrvatskih polja i farmi, ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe, a svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće.
15: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
1: Prometni centar Otvorenog na A3 ima dosta gužve, dakle između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka. A4 kolona je na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba oko 3 km. Ima nešto gužve između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba i na A6 oprezno jer prometna nesreća se dogodila između čvorova Orehovice i Čavla u smjeru Zagreba. Smanjite brzinu ako imate nešto za dojaviti. 0800 335 600 je naš broj, besplatan je. Vozite oprezno i sretan put.
0: Sretan put, evo ga. Pjesma naručena, pjesma izvršena. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.

0: Dobro jutro s Otvorenog, Ed Sheeran i Azizam.
1: Dobro jutro.
0: Prošlo je, pa evo skoro točno 2 godine od njegovog nastupa u Zagrebu na Hipodromu. Bio je to datum 10.8.
1: Da, neki 8.
0: 2024. godine.
1: Bilo je super.
0: 2 godine prošlo od njegovog koncerta, ja možda da bio prekičer.
1: Već.
0: Znao sam da su stari Latini bili u pravu kad su rekli vrijeme leti. Dobro jutro s Otvorenog u Sheerana. Naš WhatsApp je 0914003355. Uvijek se možeš javiti i uskočiti, poslati neku poruku za Dobro jutro. Mi se u nastavku i vraćamo hitovima. Za minutu dvije na radio stavit ću Kaiga i Save My Love. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni
3: i Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
4: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 1 litra 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
7: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipso. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.

0: kupusima, poklunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
2: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Prometni centar otvorenog na A4 je kolona na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba, oko 2 km, ima gužve između Čorava, Popovec i Zagreb, istok u smjeru Zagreba. I prometna nesreća se dogodila između Čuvorova, Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, tako da oprezno vozite. Tu smo na 0800 3356, tak imate nešto za dojaviti. Sretan put.
4: Sretno zatvoreni i dobro jutro. Kajgo, sej.

0: Na otvorenom, dobro jutro u 6 sati i 53 minute, Vedranika Sandra ovdje.
1: Jutro.
0: Četvrtak je 28. Nadam se da ste dobri, da ste spremni za ono što će ti dan baciti pod noge.
1: Nadam se malo toga ružnog.
0: Da.
1: I puno toga dobrog.
0: A i ako će ti dan nešto ružno bacati kroz noge i na noge, nadam se da ćeš na to odgovoriti sa... To su karate udarci s kojima odbijaš loše stvari od sebe. Tako da uče na prvom satu karatea.
1: Tako je.
0: Ili ako trebaš još malo motivacije, za rano jutro.
2: Ovaj današnji dan više ne brojim, gotov je.
0: Evo, i to je isto. I to je isto motivacija koja je čovjeku potrebna. Ako odlučiš da ti je već dosta dana, reci si ovaj dan više ne brojim, gotov je. Nego... Za 10-15 minuta ići ćemo u novu rundu prijava za naš dnevno aktualni kviz Trotjera. Trotjera danas nosi sa sobom i neke promjene, a više o promjenama za naš kviz Trotjera reći ćemo uskoro malo iza 7 sati. A sad Jennifer Lopez.

0: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight.
1: Ovaj današnji dan više ne brojim, gotov je.
0: To je to, dobro jutro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Dux Nekretnine.
3: Samsung akcija od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipsa.
2: Otvoreni.
4: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
0: Ovaj četvrtak bit će vruć u cijeloj Hrvatskoj, temperature i danas dosta visoke, maksimalna dnevna temperatura 36, ali danas kroz dan, naročito poslijepodne, ipak može biti nešto kiše, pljuskova i grmljavine. Najveće šanse za to sjeverni dio Jadrana, Istra, Gorski Kotar i tako taj dio Hrvatske otprilike.
5: Ja sam Mateja Sunži, 7 sati i dobro jutro. Nakon 30 sati potrage, uhićen je zatvorenik koji je utorak pobjegao policajcu ispred suda u Velikoj Gorici. Kako se doznaje, skrivao se na području Zagrebačke Trešnjevke, a pronađen je u jednom kafiću. Podsjetimo, prošlog tjedna izašao iz zatvora, a već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici pa ponovno završio na sudu gdje mu je sudac odredio istražni zatvor. Pulska policija uhitila Ukrajinca kojeg Njemačka sumnjiči za eksploziju plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru. Tereti ga se za protuustavnu sabotažu te uništavanje zgrada i objekata. Inače, radi se o drugom uhićenom zbog napada na Sjeverni tok. E, idemo u zrakoplovni promet. Prvi put Zagreb i Peking dobivaju redovnu liniju. Riječ je o liniji Peking-Bukurešt-Zagreb, a sve će pridonijeti jačanju turističke razmjene i boljem odnosu dviju zemalja. Linija kreće za dva tjedna.
2: Hrvatska se budi.

0: Vodě. Jutro. Usotvorení.
1: Hej ho, jak se máš? Dobré jutro.
2: Dobré jutro, jak se máš?
1: Sada mi prošlo vedrne, Kassandra, ovdje. To je fora stara, jedno 25 godina, ili kad je već izašao?
2: Borat.
1: Borat. Dobro, nije 25.
2: Vječna inspiracija.
1: Ali, tu negdje.
2: Mislim da čovjek koji je inspirirao mnoge generacije. Evo.
1: Very nice.
2: Toliko.
1: Što sam htio reći? Da, ništa.
2: Četvrtak, dopetak.
1: Evo bih, htio sam pustiti jedan zvuk za četvrtak.
2: Aha.
1: Jer četvrtak je, recite vi što hoćete, najbolji dan u tjednu. Petak je klasično dobar, svi vole pet. Ali četvrtak je taj as u rukavu. Jer kao, znaš da ide pred kraj tjedna, to je to, samo još malo i... Najbolji dan u tjednu.
2: Istina.
1: Dokažite mi suprotno.

0: Na otvorenom Teri Swims i Mr. Know It All, 7 sati i 10 minuta. Vedranika Sandra ovdje, mi smo jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Uskoro igramo naš dnevno aktualni kviz Trotjera. Svaka sličnost sa potjerom je slučajna ili namjerna? Prijavi nam se već sad najbržom porukom na WhatsApp, broj WhatsAppa je 0914003355 i ako je tvoja, samo nam napiši poruku Bog želim igra Trotjeru, ako je tvoja poruka najbrža, zvaćemo te da odigramo Trotjeru za 15 minuta na Otvorenom. Danas stvari mrvicu malo drugačije i dignut ću sad nepotrebnu napetost. Inače u Trotjeri, tri pitanja, koliko točnih odgovora daš, toliko nagrada osvajaš. Nagrade su unikatne, nagrade su stvari koje ne možeš pronaći nigdje drugdje, ne možeš nigdje kupiti. Možeš ih imati samo ako slušaš Otvoreni. Prva nagrada je bila, Kas?
1: Kemijska Otvorenog.
0: Za dva točna odgovora ubacit ćemo i...
1: Ona je za auto.
0: Cijenilo za auto. Ako daš tri točna odgovora, imaš i majicu Otvorenog. Od danas su stvari malo drugačije. Danas su Trotjeri. Ako točno odgovoriš na jedno pitanje, osvajaš majicu Otvorenog. Ako točno govoriš na drugo pitanje, osvajaš
1: majicu Otvorenog.
0: Ako točno govoriš i na treće pitanje, osvajaš
1: majicu
0: Otvorenog. Imamo jednu majicu, drugu majicu i tri majice Otvorenog samo za tebe danas u Trotjeri. Tri majice Otvorenog možeš osvojiti za sebe, za cijelu svoju obitelj.
1: Kakav dan.
0: Ako trebaš malo nove odjeće za početak nove školske godine, za, ne znam, povratak na posao s godišnjeg, za povratak u teretanu, hej, ako dođeš u majici Otvorenog, svi ću te pitat, ej, super su ti mišići, ali otkud ti ta majica? Oh.
1: Ovo je iz...
0: Iz snova.
1: Rekli vas već iz stvarnog života, iskustva, ali da.
0: Sorry, uglavnom igramo Trotjeru za 15 minuta, šibni nam najbržu poruku na 0914 003355. Tri pitanja, ako točno govoriš na sva tri, osvajaš tri majice Otvorenog. To je to.

0: Ovo je Otvoreni, dobro jutro, Vedrana Kassandra tu.
1: Dobro jutro.
0: Who Girl i Moving to the Sun, veliki hit. Inače, ovu pjesmu pjeva i pjevačica koju često nepravedno izostavimo iz ove pjesme. Ona je Ultra Nate ili ti Ultra Nate, kako ona sebe voli izgovarati. Legendarna američka pjevačica, producentica, žena koja je obilježila house i elektronsku glazbu. Njezina pjesma Free iz 96. godine smatra se jednom od najvećih hitova house glazbe ikad. I ta Ultra Nate koja pjeva u ovoj pjesmi Moving to the Sun je ova žena. Baš prava mala bombica od stvari. Znate što? Nema mi smisla puštati ovaj ficlek samo od par sekundi. Ide cijela ova pjesma Free za par minuta. Mislim da ta pjesma to zaslužuje, nisam im vrtio 100 godina.
2: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
3: Happy Weekend donosi ti 30% popusta na proizvode dekorativne kozmetike. Tvoja Bipa.
4: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.

0: Nit krave, ne vijolčne, prave su rjave.
1: Tradicionalno svjež.
2: Agra, 64. Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam.
1: U Gornjoj Radgoni, Slovenija, od 22. do 26. kolovoza.
2: Pomorski sejem.
3: Prometni centar otvorenog na A4 ima gužve, vozi se u koloni između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba, pred naplatom Sveta Helena kolona je oko 1 km i oprezno vozite na A4 jer prometna nesreća se dogodila između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je oko 7 km. Tu smo na 0800 3356. Ako imate nešto za dojaviti korisno iz prometa, mi ćemo to podijeliti. Sretan put.
4: Sretno i dobro jutro s otvorenog. Obećao sam ovo pustiti od početka do kraja. Vrijeme da izvršim to obećanje. Ultra na te i free za dobro jutro s otvorenog.

0: Ria Unstoppable, Vedranika, Sandra, ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne znam je li ti Kas, ali ja se uvijek osjećam kao jaka i neovisna žena kada ova pjesma si Unstoppable svira.
1: Pa to je i poanta.
0: Boš
1: da,
0: nekako...
1: to je poanta, tako da drago mi je da te dotakla.
0: Nenada, je li si ti osjećaš kao jaka i neovisna žena kada ova pjesma svira?
2: Ne, ja više mu preferiram
0: ove
2: malo muške stvari.
0: A, dobro, nek ti bude. Dobro jutro,
1: ajde,
0: Nenade.
1: Ajde, jednog smo pogodili.
2: A barem sam iskren, šta sad da radim?
0: A, sve okej, okay. Ljubimo iskrenost. Dobro jutro, gdje se nalaziš?
2: Pa podržavamo i ove koji se osjećaju tako.
0: To je to. Gdje se nalaziš ti trenutno na ovom svijetu?
2: Evo me, u autu krećem iz Vukovara prema Đakovu. U ovom
0: zlatak
2: radnikom putnik. Trgovački.
0: Znači, kreće tvoj radni dan.
2: Tako je.
0: I sad na putu prema Đakovu odigrat ćeš nama rundu trotjere. Tri pitanja za tebe, koliko točnih odgovora daš, toliko majci otvorenog osvajaš. Potencijalno imamo tri, pa sad ćemo vidjeti do gdje ćemo dogurati sa majcama. Ako si spreman, možemo sa prvim pitanjem krenuti, Nenade.
2: Može, evo, 3-4.
0: Može, 3-4. Sad prvo pitanje za jednu majicu otvorenog za tebe glasi ovako. Nenade. Sara Kolak i Marino Blowdek pred par dana osvojili su medalje na A. Europskom prvenstvu u atletici, B. Europskom prvenstvu u gimnastici ili C. Europskom prvenstvu u šahu.
2: U atletici.
0: U atletici je, dođe na gor!
2: Ja, bravo.
0: Sara Kolak, Kolak zlatna, Marino Blowdek drugi srebro na 800 metara trčanje. Baš lijep uspjeh.
1: Wow.
0: Imaš jednu majicu otvorenog, ta ide tebi ili ćeš ju nekom proslijediti?
2: Evo, meni je supruzi jedna, ali...
0: Sad ću vidjeti kome druga.
1: Dobro.
0: Za drugu majicu, Kas, izvoli.
1: Pitanje glasi. Koji se blagdan obilježava 15. kolovoza? Pod A imamo blagdan Velike Gospe, zatim B blagdan Velike Gorice, C blagdan Velike Planine.
2: Pod A.
0: Velika Gospe, točno odgovor.
2: Da, bilo je teško, dvomislam se, ali evo.
0: Imaš i drugu majicu otvorenog.
2: Svaki čas.
0: Za treću majicu ovo je pitanje. Hajduk i Rijeka danas igraju utakmice u borbi za A. Konferencijsku ligu, B. Konkurencijsku ligu ili C. Koncentracijsku ligu.
2: Poda.
0: Aj!
1: Bravo.
0: Konferencijska liga je točan odgovor. I šaljemo ti tri majice, pa se sad ti brini kome ćeš dati te tri majice.
2: A cijenimo za auto, to nisam sad u ovoj, to nije u ovoj.
0: E, nemamo više.
1: Ali
2: ako nam... Možda bi dobro došlo jedno cijenilo da se menja umjesto majice, ali dobro.
0: Okej, okay, gle, mi ćemo se pobrinuti, ako pronađemo, bacio mi tebi cijenilo za auto.
2: Jel imam dva, jel supruzi uvijek stoji na parkingu na poslu, ja idem službeni, tako da mi jedno cijenilo bi mi dao doma dobro.
1: Evo, slušaj, žeznu smo čovjeka.
2: Možda se s nekim dženđan dam majicu,
0: znači ćemo vidjeti. Daćemo ti XXXL majicu pa ju rastegni preko šajbe. Ne, gledaj, slušaj ovako, kad je situacija takva, mi ćemo se potruditi da tebi nabavimo i sjenilo otvorenog za
1: tako je.
0: Tvoje aute.
1: Evo.
2: Evo, hvala puno, pozdrav.
0: Ne, ništa, hvala tebi, sretan put.
2: Ajde, čao.
0: Ajde, čujemo se, bye. Bio je to Nenad, negdje između Vukovara i Đakova na putu prema svom obavljanju radnih zadataka kroz četvrtak.
1: I osta čovjek bez sjenila.
0: Ma, ja ću dati sad sve od sebe da mi to sjenilo nabavimo i čovjek dobije svoja sjenila. Poslušam mu 5 komada.
1: Sreća, pa ljeto lagano ide prema kraju, ali samo lagano. Bez panike.
0: Danas maksimalna temperatura 37. Toliko o ovom Kasandrinom.

0: Dino Dvornik i... Pa, evo, iskreno, teško mogu zamisliti savršeniju ljetnu pjesmu od ove Junak plaže u 7.41 na Otvorenom. Dobro jutro! Jedrni Kassandra tu.
1: Dobro jutro.
0: Malo prije smo imali Nenada, gospodina trgovačkog putnika, negdje između Vukovara i Đakova. Čovjek ide svojim poslom, odlučio nam se javiti za trotjeru i osvojio je svoje tri nagrade. Osvojio je jednu majicu Otvorenog, drugu majicu Otvorenog i treću majicu Otvorenog. Bum. Ali odlučili smo mu ubaciti u njegov poklon i sjenilo za opsom. Naći ćemo negdje par komada i poslati samo tebi, čak kaže čovjek, trebaju mu, jer ljeto ne odustaje. Kaže Nenad, evo, već su ga zvali dvojica kolege.
1: Da, isto putnika, čuli ga na radiju, to ti je to, sad si poznat.
0: Sad ćete svi žicati za majice. Joj, daj mi majicu Otvorenog, daj mi majicu Otvorenog. A svi ti koji ćete žicati majice Otvorenog, samo im reci, prijavi se za trotjeru i osvoji si svoje.
1: Tako
0: Čiča
1: je.
0: Čiča Miča, gotova priča. Kviz trotjera je naš tjedno/dnevno aktualni kviz. Odigramo ga par puta tjedno, ubacimo par aktualnih pitanja. Koliko od pitanja točno govoriš, toliko memorabilija Otvorenog osvajaš.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu, nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli, više na dux-nekretnine.hr.
3: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 € i papirnati ručnici, 4,69 €. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.

0: 10%. Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.
3: Prometni centar otvorenog, gužva je na A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru istoka, zatim na A4 vozi se u koloni između čvorova Sveta Helena i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Pred naplatom Sveta Helena je kolona oko 1 km. I ranije se dogodila prometna nesreća između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, tako da kolona je sada oko 5 km. 0800 335 600 je naš broj, vozite oprezno i sretan put.

0: otvoreni, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Jedranka Sandra ovdje, malo prije Nenad iz Vukovara na putu prema Đakovu, trgovački putnik, javio se, igrao je naš kviz Trotjera, kviz u kojem obično možeš osvojiti tri unikatne memorabilije otvorenog, sjenilo za auto otvorenog, majcu za sebe, ne za auto, i kemijsku otvorenog. Kako smo kratki sa sjenilom i kratki sa kemijskim olukama, rekli smo danas tri majice otvorenog osvajaš. Nenad je osvojio svoje tri majice, ali Nenad je rekao da bi on ipak sjenilo. Rekli smo, gle, ne znam, provjerit ćemo, malo smo kratki sa sjenilima za auto, i dok je Nenad to rekao da bi sjenilo, dogodio se i ovaj poziv. Ovo je Saša.
2: Jutro. Nisam čuo dakle gospodin tražitelj sjenila, ali ja imam vaša dva, jedno koristim, a jedno mi je zapakirano u gepeku. Pa ako je gospodin tu negdje na potezu Vukovar-Vinkovci, živim u Vukovaru, a radim u Vinkovcima, nek se javi, ja ću mu pokloniti ovaj što zapakirano. Pa eto, ako to šta pomaže, super, ako ne, opet dobro. Pozdrav, bok.
0: Hvala ti, Saša,
1: legenda.
0: Razvoj situacije je sljedeći. Mi smo pronašli sjenilo, imamo još jedno, doslovno zadnje.
1: Zadnje.
0: Tako da, Nenade, evo, to je sjenilo ovdje kod mene. Mogli bi ti neka poruku napisati na njega? Tipa, ukradi me.
1: Nemoj sad, Nenad, jedva dobio, sad ukradi me.
0: Neka provokacija za auto. A ne, šalim se, nećemo šarati u sjenilo. Dakle, kriza je izbjegnuta, tvoje sjenilo uz tri majice otvorenu
1: stiže.
0: Kad igraš kviz Trotjera na otvorenom, samo dobre stvari se mogu dogoditi. Hvala ti na igranju. I nazad na hitove.

0: Set Fire to the Rain i Adele na Otvorenom.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. Ušparaj u Šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
1: Otvoreni.
3: Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
0: I danas vruć četvrtak ispred nas, temperaturama preko 35 stupnjeva, danas poslije podne moguća je kiša i sutra je isto moguća kiša u cijeloj Hrvatskoj.
4: Ja sam Matea Sunži, 8 sati i 2 minute, dobro jutro. Zbog ilegalno opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici imaju kraće ljetne praznike jer za sat i pol počinje izvanredna sjednica. Podsjetimo, zatražio je predsjednik Milanović, a od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta i imenovanje glavnog državnog inspektora u roku od 15 dana. S druge strane, oporba pak ima druga očekivanja. Sandra Benčić iz Možemo.
5: Odluka o tome kada i kako će to ići je prioritetno političko pitanje u Hrvatskoj. 3 godine propuštanja od strane HDZ-ove vlasti da krene u sanaciju je ono zbog čega treba tražiti cijelu političku odgovornost cijele vlade.
4: Hrvatska ima novo veliko zlato. Prvak Europe u gimnastici postao je Ilija Koutun u disciplini višeboj. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskom adresom koji je već u prvom nastupu

0: Čeka, ljetna pjesma Magnetic. Dobio sam poruku malo prije od Ivane koja je napisala: ako ćete vrtit Magnetic, please pusti Gordana Grlića Radmana u onoj pauzi pjesme. Da, inače pjesma ima jako zanimljiv dio, ima jedan dio kad nešto sve stane pa onda refren krene, konkretno mislim na ovo. Okay. I onda volimo to podebljati sa... Čekaj.
1: Ljeto je vrelo, dobro.
0: Okay. Možemo to pustiti između, možemo pustiti to. Možemo pustiti.
2: Ovaj današnji dan više ne brojim, gotov je.
0: Okay. Ide pjesma, pa hvala ti na ideji, vidjet ćemo što ćemo ugurati prije refrena, koja čudna rečenica, ali ajmo nešto pokušati izvesti sad.

0: Ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sad sam se sjetio nečeg čeg se nisam sjetio valjda 10 godina. Malo prije sam rekao da kod nas na radiju je normalno da ako si u eteru, ako si u studiju i ako trebaš ići na WC, da moraš trčati po radiju jer imaš malo vremena za to obaviti, moraš se brzo vratiti nazad u studio. I sjetio sam se da kad sam davno radio noćne smjene na radiju, imao sam svoju pjesmu za, a kako da to lijepo kažem, svoju pjesmu za piškit. Svaki put kad sam pustio ovu pjesmu, ja sam išao na WC. Puštao sam ju iz razloga jer traje preko 7 minuta, imao sam više nego dovoljno vremena za odradit sve. Dan danas, kad čujem tu pjesmu, ja ti se kunem, meni se piški. A ovo je bila moja pjesma za ići na WC po noći. To je Sade i No Ordinary Love.
1: Prekrasno.
0: 7 minuta i 2 sekunde. Znam na pamet uvijek 7 minuta i 2 sekunde. Imao sam stvarno više vremena nego što sam trebao za obaviti neke brzinske stvari na WC-u. Evo i sad me stisne kad ju čujem.
1: Brzinske stvari, ima si 7 minuta, brende, ima si vremena.
0: Svašta sam mogao za 7 minuta obaviti. Dakle, ono što me zanima, što je normalno kod vas na poslu, a nenormalno svima van tvoje branše?
1: Slaven je poslao. Kod nas je normalno da je nekim ljudima dosadno, pa tuku se prekovremeni, ali neplaćeno. Pa su ostali svi neradnici.
0: Zanimljiva neka firma.
1: Dosta zanimljivo.
0: Ti je dosadno, odi doma.
1: Pa nije to jednostavnije rješenje.
0: Čiča Mića, gotova priča.
1: Čiča Mića, aj bok.
0: Šibni nam poruku na 0914-003355, to je broj našeg WhatsAppa. Ili ako ti je jednostavnije, možeš nazvati 0800-3355 i tu ostaviti svoju glasovnu poruku. Što je normalno kod tebe na poslu, a svima van tvoje branše je to skroz šta se događa?
2: Heineken donosi Fiesta Latinu u srce Zagreba. Od 24. do 30. kolovoza Štrosmajerov trg postaje mjesto vrhunskih okusa, latino ritmova i dobrog društva. Besplatne radionice, DJ-evi, ples i osvježavajući Heineken trenuci čekaju te svaki dan. Vidimo se na Fiesti Latini.
3: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
4: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.
5: 0800-3356. Prometni centar otvorenog.
6: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekine, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Prometni centar otvorenog, gužve ima na A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, zatim A2 vozi se u koloni pred čvorom Zagreb zapad u smjeru grada i vi ako imate nešto za dojaviti možete ostaviti poruku na 0800 3356. Sretan vam put!

0: Jonas Brothers, Sucker. I prije Jonas Brothersa nešto za neke iritantno, za neke manje iritantno. Zvuk poziva na Microsoft Teams. Sorry ako sam ti plesao po živcima s tim. Nije bila moja ideja. Zapravo bila moja ideja, ne veze. Halo.
1: Ja sam valjda jedina koja je pojačala radio dok ste vi puštali taj zvuk zvonjave.
0: Naišlo i na plodno tlo.
2: A naišlo je i na veoma neplodno tlo. Anja je poslala evo traume po uredu od ovog zvuka Teamsa.
0: Sorry.
2: Tako da i to smo pokrenuli.
0: Tema je što je normalno kod tebe na poslu, a nenormalno svima van tvoje branše. Malo prije se javio neko, evo, kaže normalno je da se sve rješava preko, kak se ova nesreća zove, Slack ili Teams, ništa se ne govori uživo, čak i ako ti neki kolega sjedi pored tebe, moraš pisati preko Microsoft Teamsa, ništa uživo. Nema live, ko još govori stvari oči u oči, jeste vi normalni? Zašto mi plaćamo pretplatu za Teams? Vi se razgovarate ko ljudi!
2: Oči, oči, je tako retro.
0: Što je normalno kod tebe na poslu, nenormalno svima van tvog posla. WhatsApp 0914003355. Sorry, ne čuješ.
2: Budi traume. Slušaš
3: Jutro uz Otvoreni. I Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr. Je li početak škole vrijeme za tvoj prvi Fjällräven ruksak? Od učionice i fakulteta do jutarnje kave, posla i vikend izleta, pronađi svoj legendarni model koji se lako uklapa u svaki dio dana. Otkri kolekciju u Fjällräven trgovini u Z-centru i na fjallshop.hr.
4: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
5: Najveće uštede vode u Plodine. Bar kafe mljevena kava 500 grama 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 € i Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine. Uvijek od akcije.
2: Prometni centar Otvorenog na A3. Prometna nesreća se dogodila između Čorova, Kosnice i Jakuševec u smjeru zapada. Jednim trakom se vozi tak da smanjite brzinu, a i kolona je već oko 6 km. Sve što imate iz prometa za dojaviti možete ostaviti na 0800 335 6 i sretan vam put.
0: Daj.

0: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
1: I Dux nekretnine. Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
0: Otvoreni.
2: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
3: U nastavku četvrtka bit će vruće s temperaturama i preko 35 stupnjeva, danas krajem dana moguće kiša.
4: Ja sam Matea Sunđi, 9 sati i 1 minuta, dobro jutro. U Omišu i dalje traje popisivanje štete od velikog požara. Poznata i prva procjena štete te iznosi 110 milijuna eura. Riječ je o okvirnom izračunu kojeg je grad sastavio kako bi vlada na sjednici za pola sata mogla donijeti odluku o hitnoj pomoći. Gradske vlasti napominju da će konačne brojke rasti. I dok se čeka izvanredna sjednica sabora zbog gospićkog otpada, inicijativa Gospić je naš dom najavljuje veliki prosvjed u Zagrebu 5. rujna. Organizator Vjekoslav Bušić.
5: Ovo je prosvjed koji zapravo jedino ima cilj ukazati na razinu problema koji nas svima prijeti. Vidimo da Gospić nije jedini, javljaju se mnogi drugi slučajevi Hrvatske.
4: Prije nastavka domaćeg nogometnog kola, Hajduk i Rijeka večeras imaju europske izazove. U borbi za konferencijsku ligu Rijeka u 19 sati gostuje kod Danskog Midtjyllanda, najavljuje trener Kek.
6: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja, agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti.
4: A u 21 sat Hajduk dočekuje poljski Rakov.
0: Hrvatska se budi.

0: Faithless i Bibirex a New Religion.
1: Jutro uz Otvoreni. Ovo je borba dizalica.
0: Svako jutro na Otvorenom stavimo u boksački ring dvije pjesme, jedan novi hit, jedan malo stariji hit, i ti odlučuješ koju pjesmu pobjeđuje porukama na WhatsAppu na 0914-003355. Kas, imaš prilike birati prva, ideš u novijem smjeru ili starijem smjeru?
2: Idem u novijem smjeru ovaj put. Svijet s razlogom poludio. Somber 12 to 12, ja biram danas to.
0: Nasuprot, jedan hit koji me vraća unazad u vrijeme. Evo, kad čujem ovu pjesmu, rijetko ju čujem, rijetko ju puštam, ali kad čujem, osjetim miris dimne mašine u zraku, osjetim miris onih odvratnih džus vodka.
2: Ne treba mi to u 8 ujutro, 9.
0: Idemo 20 godina unazad na početak moje DJ karijere. Boga mi sam se navrtio ove pjesme. David Guetta, Chris Willis, Getting Over You.
2: Juice Vodka Over You.
0: Please, dajte glas za ovu pjesmu, jako želim puštati. Jako želim
2: pa
0: puštati.
2: Pa nemoj mi sad tu, please, sim tam, vas, ove patetike.
0: Evo, bit ću jako sretan ako pustim ovu pjesmu.
2: Patetično.
0: Evo, ko glasa za mene dobit će automatski 7 bodova.
2: Dosta patetično. Od mene ćete dobiti Somber 12 to 12.
0: Odluči koja pjesma svira, pošalji poruku na WhatsApp i daj glas ili za Kasandrin izbor ili za moj izbor, i onda pobjednička pjesma ide ravno na Otvoreni kroz 10-15 minuta. Sretno, kolegice.
2: Ha, sretno i tebi.
0: Hvala, broj WhatsApp 0914-003355. Slušaš Otvoreni, dobro jutro.

0: Točno je 9:20, dobro jutro.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
4: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €, domaća šljiva, kilogram 99 centi i svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport, Sport Vision.
6: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
7: Bok Ervine.
8: Elvine.
9: Bok Ervin.
10: Herman.
11: Da znam ime voditelja.
6: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
12: Domaća zadaća za roditelje prije početka škole. Dođite u Bauhaus i pronađite sve za uređenje i osvježenje dječjih soba i školskih kutaka.
13: Prometni centar Otvorenog ima gužve na A1 između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, ali vozi se bez poteškoća i zastoja. Na A2 ima gužve, ali vozi se u koloni pred Čorom, Zagreb zapad u smjeru grada. I na A3 se dogodila prometna nesreća između Čorova, Zagreb istok i Kosnica u smjeru zapada, pa vozite oprezno, a mi smo tu na 0800 335 6.

0: Yes! Današnja pobjednička pjesma u borbi dizalica David Guetta, Getting Over You. Ivana je poslala poruku: stare, mene ova pjesma podsjeća na odvratne juice vodke. Oh, nemoj mi ni spominjati to, ni se mat, ne želim ni pomisliti. Marko se javio porukom. Marko, reci, čekaj, halo!
1: Bedranen, evo kako to izgleda nakon borbe dizalica s pobjedom i 7 bodova.
0: Ajde.
1: Ajmo!
0: Opa. Ovo je zvuk Markovog auta. Hvala što si se javio i drago mi je da je ova stvar odradila svoj posao kod tebe. Današnja pobjednička u borbi dizalica, David Guetta, Getting Over You. Ajmo dalje.
2: Od najnovijih do najvećih. Otvoreni. Samo hitovi. I had a

0: Shawn Mendes, Treat You Better.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Duks nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
3: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
4: Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
5: ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
2: Otvoreni. Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
6: Prometni centar Otvorenog, gužva je dalje na A1 između Čorva, Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, ali nema nekih većih poteškoća ili većih zastoja. Kod naplate Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km. Ako vi imate nešto za dojaviti, 0800 335 6 je naš broj. Oprezno vozite i sretan put!

0: Ovo je pjesma za nas, Kas. Luzeri i Blank Face na otvorenom. 9.52 je.
1: Da,
0: doviđenja. Dede neka Sandra, bili samo 6. Bit ćemo sutra ovdje opet, ostani dalje uz Otvoreni. Sretno u nastavku do petka. U nastavku je samo Veno ovdje od 10 do 14 sati. Ostani dalje uz Otvoreni. Bye, bye.

0: Jedan od najromantičnijih na našoj listi, John Legend i Love Me Now. Smo odslušali malo prije 10 sati, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Rovento usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Rovento usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Rovento i Elipso. Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
5: U većini zemlje je sunčano i vruće. Više oblaka ima ponegdje na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Trenutno je u Zagrebu 28, Zadru 29, Varaždinu 30 i Slavonskom Brodu 27. Ja sam Matea Sunđi, 10 sati je dobar dan. U sunčanom vremenu uživamo do kraja dana jer stiže teška vremenska nepogoda koja će zahvatiti velik dio Europe, među njima i Hrvatsku. Očekuje se oluja super ćelija koja donosi tuču, pljuskove i grmljavinu. Žuto upozorenje izdano je za gotovo cijelu zemlju osim za Kninsku i Dubrovačku regiju. Požar na Dinari i dalje je aktivan, u pripravnosti su i vatrogasci Dubrovačko-neretvanske županije zbog vatre blizu granice s Bosnom i Hercegovinom. Kako je trenutno stanje, otkrio je kolegama HRT-a zapovjednik Stjepan Simović.
6: Nije nigdje prešao u Republiku Hrvatsku, ali ćemo nastaviti naša dežurstva i dalje i moramo ga paziti jer stvarno je to je ona poprilično velik požar i da ne daj Bože da krene prema nama.
5: Zagreb dobiva robotaksije. Postaje prvi europski grad u kojem Uberovi korisnici mogu naručiti vožnju automobilom koji sam upravlja. Ipak u početku će za volanom biti operator koji nadzire vožnju, a plan je potpuno prijeći na vožnje bez vozača. Usluga je za sad dostupna u dijelovima grada.
0: Hvala ti, Mateo.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
7: Pa idemo ludo danas.
0: Eto, nakon što smo se toliko žalili što nam je vruće na sve strane, sada napokon možemo malo i odahnuti. Kao što je Mateja rekla, od sutra vremenska promjena, pa se nadam da ćete obaviti ono najbitnije dok još uvijek ovo pravo ljetno vrijeme tu je s nama, a to je naravno osušiti sav veš vani. Sve mašine veša koje morate oprati i osušiti, brzo stavite što prije da se to stigne odraditi. Dok smo još na ovim pravim ljetnim vrućinama. A onda poslije ove vremenske promjene, ko zna, zna se nakon blagdana Velike Gospe prelomit ljetna sezona i nakon ovakvih promjena ne vraća se više vrućina do iduće ljetne sezone. Budemo vidjeli. Temin, Pala i Jenny, ovo je Dracula, uživaj.

Čovjek koji je danas izgubio u borbi dizalica, mladi Somber, Homewrecker, u etru otvorenog radija do duše. Mladi je još dečko, a borio se sa Davidom Getom koji ima puno, puno više iskustva, koji je više u glazbenoj industriji i na glazbenoj sceni nego što Somber godina ima, tako da mu nećemo pretjerano zamjeriti. Homebreaker je najnovije iz njegove radionice, nešto što su imali prilike slušati i svi posjetitelji Sigat festivala. Puno slika sam vidio i videa, ali zato što sam ih tražio negdje drugdje, a ne na WhatsAppu otvorenog radija, pa eto sad apeliram na sve vas koji ste bili na Sigat festivalu, dojavite i vi svoje nekakve dojmove, da ne moram samo na internetima gledati od nepoznatih ljudi multimedijski sadržaj, nego i od vas domaćih, da vidim kako je vama izgledao Sigat festival i pod broj 1, jeste li se oporavili ili se još uvijek posljedice osjete, makar već skoro, koliko, jedno 3-4 dana prošlo od završetka festivala. U nastavku Hundrix slušamo Golden. Uživaj!

0: i Substitution koji smo odslušali u 10.24. Dobro jutro ili dobar dan, ovisno o tome kako ide ovaj četvrtak.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće. ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
3: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49. Napolitanke Kraš, 840 grama, 3,95. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Najveće uštede vode u Plodine. Bar kafe mljevena kava, 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony trosloni toaletni papir, 16 rola, 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
7: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
8: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
9: Puno hitova i još hit. I još.
7: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision.
7: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Eni Jurišić, Matija Cvek, Denis Golden na remiksu. Trebaš li me, smo odslušali. Ja definitivno ne trebam slike koje vi šaljete na WhatsApp, ali pokušavam se zamisliti tamo otkud vi te slike šaljete. Naprimjer, Kevin se javio i vidim u pozadini more, mirno kao ulje, a on je na Pagu. Pošto i piše Kameno Pag na samoj slici, nadam se da si našao, Kevine, put do plaže. A kad smo već kod plaže, vidimo okolica Šibenika, isto se sluša Otvoreni, došla mi je slika iz Brodarice, isto nekakva plažica. Koliko vidim, predivno, predivno more. Tu je isto nekakva uvalica, došla od Stjepana na WhatsApp Otvorenog radija, nije napisao gdje pa ne mogu reći, ali ljubomoran sam i na njegovu sliku. Svi vi koji negdje uživate na plaži u ovim zadnjim jako vrućim danima ljeta 2026. barem prema trenutnim prognozama, slobodno se pohvalite, vadite mi mast sa tim mirnim pejzažima i uljem mirno kao ulje. Neka ja to sve vidim, ja sam svoje ovoga odmarao, sada mogu patiti i gledat kako izgleda vaš odmor. 0914003355, neću se ljuti, tako pošaljete, još će vas i nagraditi. Ide Felix Jenić i Heart, ovo je Pride.

0: rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Je li početak škole vrijeme za tvoj prvi Fjall Raven ruksak? Od učionice i fakulteta do jutarnje kave, posla i vikend izleta, pronađi svoj legendarni model koji se lako uklapa u svaki dio dana. Otkri kolekciju u Fjall Raven trgovini u Z-centru i na fjallshop.hr.
2: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu uz kupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
3: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
4: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 1 litra 4,99 eura i papirnati ručnici 4,69 eura. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
3: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
1: Samo hit.

0: Offenbach i Norma Jean Martin Overdrive smo odslušali. 11. sat i dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Ušparaju šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
1: Otvoreni.
3: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
4: Vruće i sunčano u cijeloj zemlji. Temperature se penju i do 37 stupnjeva. Sisak mjeri 31, Krapina je na 29, u Rovinju je 31 i Šibenik na 32. Ja sam Matea Sunđi, 11 sati i 1 minuta. Dobar dan. Omiš dobiva hitnu pomoć vlade za ublažavanje i sanaciju štete nakon teškog požara, odlučeno je na sjednici. Podsjetimo, prva procjena štete iznosi 110 milijuna eura, a gradske vlasti najavljuju kako će konačne brojke rasti. Detaljnije je premijer Plenković.
5: U iznosu od 20 milijuna eura, to je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima.
4: U međuvremenu timovi za procjenu štete nastavljaju svoj posao. Prije nastavka domaćeg nogometnog kola, Hajduk i Rijeka večeras imaju europske izazove. U borbi za konferencijsku ligu Hajduk od 21 sat dočekuje poljski Rakov, najavljuje igrač Šimun Hrgović.
6: Pa sigurno su jedna dobra ekipa, već smo ih analizirali i sve. Mislim, igrali su i prošle sezone konferencijsko, ako se ne varam. Pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa.
4: A prije njih na danski teren od 19 sati izlaze Rijeka i Midtjylland.
0: Hvala ti, Mateo.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Neki rade i šalju slike svog ureda na WhatsApp Otvorenog radija ili svakakvi fizički radovi isto tako, dočekali su kraj ove ljetne sezone za neke nesretnike, a s druge strane ima i velikih sretnika na WhatsApp Otvorenog radija, pa šalju uvale, plaže i svašta nešto. Za sad su u većini ovi ljudi koji uživaju ovog četvrtka. Više sam dobio slika uvala i plaža, ali nekak imam osjećaj da vas nije možda više koliko je lakše slikat tako nekakav krajolik nego možda ured i ono produktivno čime se bavite. Ali još uvijek primam vaše slike da vidimo gdje ste ovog četvrtka. 091 400 3355, tu je Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.

sladolece topi, luftice ispuhao. Ali hitovi ne prestaju. Ljeto uz Otvoreni. Evo još jednog.

Beyoncé. Texas Hold'em smo slušali. Stvar s kojom se Beyoncé dokazala da se i u country žanru glazbe može jako dobro snaći. Cijeli taj album dobio je nagradu i bio je globalno prepoznat. Ko zna u kojem smjeru će Beyoncé ići sa novim albumom, kad je sad porazila još jedan glazbeni žanr, hoće li se vratiti u nekakav R&B pop u kojem je kao kod kuće, ili će probati još nešto sasvim novo. Bilo bi zanimljivo čut primjerice možda punk rock album od Beyoncé iduće. Eto, u takvom nekakvom glazbenom žanru je uopće ne mogu zamisliti. Ili možda nekakav house. Eto, možda bi to isto bilo nekako neočekivano od nje. A svi vi s druge strane, gdje se nalazite? Jeste li kod kuće? Jeste li još uvijek na odmoru? Eto, vidim Daniela se javila. Ona je u uredu i ona radi i primijetila je neke moje strgane naglaske. Ja ti se, Daniela, ispričavam kao i svima vama s druge strane. A ako primijetite neki naglasak koji nije dobar u eteru Otvorenog, slobodno mi dojavite. Ja se sam sa svojim naglascima volim boriti. Nico Santos, All Time High.

0: Lady Gaga i Ariana Grande, Rain on Me smo slušali u 11.25. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC. Naše je domaće.
3: Happy Weekend donosi ti 30% popusta na proizvode dekorativne kozmetike. Tvoja Bipa.
4: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
6: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
7: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Vedran Car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tim Miketić.
11: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
12: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 € i papirnati ručnici, 4,69 €. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.
13: Pametna kupnja Eurospin.
7: Sto otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hitove.

0: ali ovaj... Mijač, slušamo Tempo. 11:44, nadam se da je tempo ovog četvrtka baš kako treba biti. Dobar dan!
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Kupci su rekli svoje. Kad je riječ o svježini i kvaliteti mesa, KTC već 4. godinu zaredom broj 1 u svježem mesu. Odabrali ste svježe, kvalitetno i domaće meso u KTC supermarketima. I vraćate se s razlogom. KTC.
4: Svaki četvrtak Sport Vision Outlet četvrtak 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
5: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
6: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
7: Otvoreni.
6: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Zen Honey sa Wiz DMC mi Take My Mind, onako epska stvar zasvirala malo prije 12 sati, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Ušparaj u Šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
1: Otvoreni.
3: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
4: U Hrvatskoj je pretežno sunčano i vruće. Na sjeveru poslije podne stiže više oblaka i poneki pljusak, dok će na Jadranu puhati jugo. Split je 32, u Rijeci 31, Karlovac 34 i Našice 33. Ja sam Matea Sunđi i podne je dobar dan. U Saboru traje izvanredna sjednica zbog ilegalno opasnog otpada u Gospiću koju je sazvao predsjednik države. Burno je krenulo jer je oporba tražila da rasprava ne bude zajednička, no glasovanjem je odbačen prijedlog. Također prozivaju Milanovića, Plenkovića i glavnog državnog odvjetnika što nisu prisutni. Šef SDP-a Hajdaš Dončić.
5: Osobno ne očekujem ništa od vlade, ali se pitamo, ima li stvarno svaki član vlade i vladajućih negdje označenu cijenu, onu malu etiketu koja visi ili možda skrivenu tetovažu s brojevima, cijenu za koju je spreman prodati ovu zemlju.
4: Godišnji odmor za mnogi radnike u Hrvatskoj očito nije odmor od posla. Čak 82% njih tijekom godišnjeg dobiva pozive ili poruke šefa i kolega, pokazuju podaci portala Moj posao. Trećina se na njih redovito javlja, dok ih petina uglavnom ignorira. Bez ikakvih poslovnih poziva i poruka godišnje provede samo 18% radnika. A kojem postotku pripadate vi?
0: Pa ja pripadam postotku ljudi
4: 82.
0: Koji ostavi mobitel na bešumnom i onda je ovako ne vidi. Ako mu se išta i pošalje.
4: Nije se ništa dogodilo.
0: Ništa se nije dogodilo. Kad vidim, onda je joj, pa tek sam sad vidio.
4: Tek sad ima signala.
0: Na bešumnom bi je bio, ja radim na radiju, pa onda mora biti na bešumnom da se, ne daj Bože, ne bi u eteru čulo. Hvala ti, Matea.
1: Radno vrijeme. Uz Otvoreni. Upravo ovdje. Upravo sada.
0: Dobar dan i dobrodošli u Radno vrijeme uz Otvoreni. Ja sam Veno, nedavno mi je došla poruka od Ante na WhatsApp. Kaže da mu treba nešto za ovaj dan, da ga malo digne, da mu malo pomogne i olakša ovaj mali petak, poznati kao četvrtak. I kaže on, hugela mi daj. Hugela? Pa dobro, ne moraš onda ništa više tražiti. Sve si mi rekao, Ante. Ide hugel sa Solto i ovaj Jamaican Bamba.

Hey, that I made you love me, Ariana Grande, još uvijek vam se oprašta. Ako ste ovu pjesmu prvi put čuli, jer je izbačena prije malo više od pola mjeseca, krajem, to je zadnji dan 7. mjeseca 2026. Cijeli album Ariana Grande izbacila i to je njezin 8. studijski album Pearl, ili ti ga Latica cvjetna, od kantautorice Ariane Grande. Ova pjesma koju slušamo za sad je najviše prašine digla i odjeknula, ali i isto imena pjesma Pearl kao i album, isto tako vidim da brojke rastu rapidno. Kako vam se ove nešto lakše pjesme sviđaju u ovoj ljetnoj sezoni, javite, da ne bude samo house, da ne bude samo partijanerski, kad se situacija smiri i kad je najmirniji dio dana, možda baš lijepo i ovako nešto sjeda. U nastavku, Leoni, Don't Worry, slušamo, uživaj.

0: Švedska kantautorica koja je duži dio života poznata nego što nije. To je pravi flex. Zara Larsson i Lush Life s nama u 12.22. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Najveće uštede vode u Plodine. Bar kafe mljevena kava, 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony trosloni toaletni papir, 16 rola, 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.

predivan vokal Kemera, danas stvari I Believe u eteru otvorenog radija, radno vrijeme uz Otvoreni s tobom, ja sam Veno i svaki put kad uzmem mobitel u ruke i otvorim društvene mreže ili nekakav portal, ne tražim dugo, a naletim na neki sadržaj, ne znam, ljudi skaču sa visokih stijena u more ili idu planinarit nepripremljeni, onda ih spašava naš HGSS. Ok, većinom su tu strani državljani, više manje naši ljudi znaju kakve opasnosti skrivaju hrvatske ljepote, ali svejedno, budite upozoreni, pamet u glavu i nemojte biti preveliki avanturisti. Možda sam ja problem što mi je takav algoritam pa mi puno toga izbacuje, ali ako i sami vidite nekog stranog državljana koji se uputio na planinarenje ili planira skočit s neke nebulozne visine, upozorite ga. Nije hrvatska obala i priobalje igrica i ne možeš se vratiti ako pogriješiš i probat ponovo. Nego ćeš završiti negdje u bolnici i neće ti ostati lijepe uspomene na godišnji odmor. Ne želim biti dosadan, ali da ste vidjeli video i članke koji sam ja vidio, definitivno bi se sa mnom složili. A mislim da bi se ekipa HGSS-a također složila. Kecaj, Gabriela! Hello.

0: James Hype definitivno zaslužio to ime. Waterfall smo odslušali i digo nas je taj Waterfall u 12.43.
1: Najljepši prizor, biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
2: Si pridelovaj, si pridajo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Sen otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi sari, krčeći je Ferrari.
3: Tradicionalno svjež.
4: Agra, 64. Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam.
3: U Gornjoj Radgoni, Slovenija, od 22. do 26. kolovoza.
4: Pomorski sejem.
5: Je li početak škole vrijeme za tvoj prvi Fjällräven ruksak? Od učionice i fakulteta do jutarnje kave, posla i vikend izleta, pronađi svoj legendarni model koji se lako uklapa u svaki dio dana. Otkri kolekciju u Fjällräven trgovini u Z centru i na fjallshop.hr.
6: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
7: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 1 litra 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: Odslušali smo Haven i Caitlin Aragon, ovo je I Run u 1 sat. Dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC.
3: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
4: Samsung akcija od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipso.
5: Otvoreni. Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
6: Trenutno je najtoplije u Osijeku, 36 stupnjeva. U stopu ga prati Slavonski Brod i Šibenik s 35. Do kraja dana ostaje vruće, ali ne baš stabilno. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati. Dobar dan. U Omišu su zadovoljni hitnom pomoći vlade. Na današnjoj sjednici usvojila prijedlog o pomoći požaru zahvaćenom području. Riječ je o 20 milijuna eura, gradonačelnik Omiša Zvonko Močić.
7: Mislim da je to za žurnu pomoć dobra brojka, jer lotruku daje ko brzo daje, to stala ratnačinska izreka. Sigurno će biti dobro utrošeno.
6: U Omiš se vratila struja, ali i voda. Osim toga...
7: Svi su putevi raščišćeni, zapaljena auta su deponirana na naše prostore. Šumarija intenzivno provodi cvijeće sa bala i vraćamo život u to sve.
6: 110 milijuna eura, tolika je procjena štete na tom području. A svi branitelji na požarom zahvaćenom području dobit će jednokratnu pomoć u iznosu od 500 eura, najavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Usto, privatne iznajmljivače s opožarenog područja trebalo bi se osloboditi plaćanja poreza na nekretnine, poreznog paušala, turističke pristojbe i turističke članarine.
0: Hvala ti, Ines.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, ja sam Veno, vaše društvo u radnom vremenu uz Otvoreni. Ovog malog petka, kako ga ja volim nazvat. Nadam se da vam se nazire vikend iza ugla ako ste na radnom mjestu, a ako ste na godišnjem odmoru, upravo suprotno, onda se nadam da vam jako sporo dani prolaze i da se dosađujete onako lijepo na plaži kako to svi obožavamo dok se odmaramo. Odmarajte i dalje ili radite punom parom što od vas situacija nalaže uz ovo Turn the Lights Off. I said it.

tipsy. A bar song. Njegovu kreaciju koja je s nama završila u ovih 13 sati i 13 minuta posvećujem svima koji se još uvijek jako dobro sjećaju izlazaka iz kojih su išli pješke kilometrima. Nije bilo pozivanja Ubera, taksija, mame, tate, bilo koga, prijatelja. Koliko nam treba do doma? Nekih 4 kilometra? Pa dobro, šetat ćemo. I onda u ranim jutarnjim satima, nakon izlaska, prepričavaš s ekipom dojmove i šećeš. Imao sam takve izlaske i doma i na moru. I još uvijek ih se rado sjetim, iako ih se moja koljena i moje noge ne sjete toliko rano. Ponekad je to bilo sa zadnjim atomima snage, ali svaki put kad ovu pjesmu čujem, upravo se takvih momenata sjetim. Znam da ima vas s druge strane koji sad razmišljate o točno određenom izlasku. Kad je bio? Ove godine ili nekad prije? Javite. Save me tonight.

0: Eva Max i Sweet But Psycho, 13 sati i 24 minute. Dobar dan svima.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Kad biramo za svoje najbliže, biramo najbolje. Svježe ubrano voće i povrće s hrvatskih polja, te svježe kvalitetno i domaće meso s hrvatskih farmi. Za stol koji okuplja cijelu obitelj. KTC, naše je domaće. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
3: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €, domaća šljiva, kilogram 99 centi i svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
5: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
6: Domaća zadaća za roditelje prije početka škole. Dođite u Bauhaus i pronađite sve za uređenje i osvježenje dječjih soba i školskih kutaka.
7: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Petran Car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tin Miketić.
11: Ohoho.
12: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, dobro slušajte, puno informacije ima na A1, više prometnih nesreća. Koliko vidim, sve između čvorova Karlovac i Astrebarsko, dvije u smjeru Zagreba i jedna u smjeru mora, pa se stvara veća kolona na A3, povećana gustoća prometa i vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb, zapad u smjeru Bregane, na A7, Rupa Rijeka Šmrika, kolona vozila između odmorišta Vrata Jadrana jug i čvora Učka na kolniku u smjeru Rupe, Istre i Opatije, duga je oko 2 km. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, a kolona u smjeru kopna je od Omišlja. Promet je dodatno usporen zbog prometa nesreće u Njivicama. Vidim i na DC1 Gračac Knin usporen promet radi, to jest kod Rakovog potoka i u zoni radova između mjesta Otrić i Zrmanja Vrelo. I na Jadranskoj magistrali zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na prilazima Splitu i smjera pod strane i Solina, na području Crikvenice, Makarske, Opuzena i Dubrovnika. Naružite se ljudi, strpljenjem definitivno će vam trebati. 0800 3356, tu je za sve dodatne prometne informacije, kao i uvijek sretan put.
7: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: Pjesma koju sam siguran svi pjevušimo ispod glasa, Joe i End of Beginning, eto i počeo je završavati moj glas, što znači da je uskoro vrijeme za reći doviđenja.
1: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
4: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
5: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.

0: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot, klikni play. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
1: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 eura i papirnati ručnici, 4,69 eura. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Promet je centar otvorenog, nažalost dosta informacija ima. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te čvora Zadar Istok i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. A ako pričamo o A1, još moram spomenuti da je došlo do prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora i vozi se u kolonama u pokretu zastoj između naplate Lučko i čvora Karlovac u oba smjera, te između čvora Rovanjska i tunela Čelnika u smjeru Zagreba. Na A2 predmet je na kolniku u smjeru Maclja, pa pripazite. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, a kolona u smjeru kopna je od Omišlja. Promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće u Njivicama. I još ću napomenut, na Jadranskoj magistrali zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na prilazima Splitu i smjera pod strane i Solina na području Crikvenice, Makarske, Opuzena i Dubrovnika. To bi bilo to. Dodatne prometne informacije dostavite, slušamo ih na 0800 3356, i naravno upozoravamo ljude iza vas. Uživajte u ostatku ovog četvrtka uz Otvoreni i sada odmah u nastavku uz Ermina. Ja se vraćam opet vama sutra, ljudi, bok.
0: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

0: Bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok, bok. Nismo već dugo ovo radili. 13.59 je Ermin ovdje, bok.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipso.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Pretežno sunčano i vruće. Maksimalci se kreću između 31 i 36. Ja sam Ines Gožđar, 14. sati. Dobar dan. Na izvanrednoj sjednici Sabora sazvanoj zbog opasnog otpada u Gospiću, oporba je gotovo 2 sata kritizirala vladajuće. Prva i osnovna poruka je da je voda na području Gospića i Ličko-senjske županije zdrava, istaknula je kad su vladajući došli na red ministrica zdravstva Irena Hrstić.
7: Nije zdrava samo trenutno, nego je zdrava više godina i u zadnjih godinu i po dana pojačanog ispitivanja to se i dokazuje. Sve nalaze koji se rade od analize vode, tla, pa i hrane koju ćemo uvesti, provode akreditirane institucije.
6: Hajduk i Rijeka idu u pohod na konferencijsku ligu. Nogometaši Hajduka od 21 sat na Poljudu dočekuju Rakov. Šimon Hrgović.
8: Pa sigurno su jedna dobra ekipa, već smo ih analizirali i sve, tako da mislim igrali su i prošle sezone konferencijsko, ako se ne varam, pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da, da su jako dobra ekipa.
6: Prije njih u Danskoj se u 19 sati sastaju Rijeka i Midtjylland.
0: Hvala ti, Ines. Dobar dan ljudi i dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Od 14 do 18 sati plan je samo jedan, radio pojačati i stišati sve one koje vam kvare raspoloženje.

Džini i Dracula, stvar koja je eksplodirala na društvenim mrežama, prije svega počela na TikToku, onda presela na Instagram i onda na kraju i na radijskim valovima. Bog ljudi, Ermin ovdje. Mala preporuka, 14.14. Ne znam kad ste zadnji put uzeli čašu vode u svom životu i popili, i ne znam jeste li to danas napravili, ali evo, sad nađite najbližu čašu, nađite najbliži izvor čiste pitke vode, jeli? I popite si malo vode, dobro će vam doći, plus velike su temperature u dobrom dijelu zemlje, pazite se sunca i sjetite se da sve u redu popit, ali vode nam kad je ovako vruće treba najviše. Idemo dalje.

0: The Weeknd i Blinding Lights. Bok ljudi.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Heineken donosi Fiesta Latinu u srce Zagreba. Od 24. do 30. kolovoza Štrosmero trg postaje mjesto vrhunskih okusa, latino ritmova i dobrog društva. Besplatne radionice, DJ-evi, ples i osvježavajući Heineken trenuci čekaju te svaki dan. Vidimo se na Fiesti Latini.
4: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
5: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
6: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Evo jedna dojava koja je stigla zanimljiva na 0800 3356.
7: Lijepi pozdrav za sve na Otvorenom radiju. Htio bih samo reći za ove što obilaze preko odmorišta Draganić jug vamo, mislim da bi tu trebalo stvarno poslati policiju da korigira promet, jer jako puno njih obilazi preko odmorišta i ponovo se ubaci u kolonu, što još dodatno usporava sav promet.
0: Da, da, apsolutno to ne raditi, kao ni voziti se zaustavnom trakom. Radi se o gužvi na A1 u kolonama u pokretu u zastoju u smjeru mora između naplate Lučko i čvora Karlovac, u smjeru Zagreba između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko. Je sad, gdje je točno, da li, u kojem je pravcu to bilo, nije ni bitno. Bitno je da se to ne radi. Ljudi, nemojte preko odmarališta ili preko benzinskih postaja pokušavati skratiti put i presjeći kolonu. Samo stvarate još veće nepotrebne gužve. Ako imate još kakvu informaciju, 0800 3356 broj, javite ljudi. U nastavku Dua Lipa, One Republic i Sony Fodera, od onih najnovijih pa do najnevećih. Imamo

Dua Lipa i Love Again. Za kraj još jedne odlične runde hitova. Bok ljudi. Ermin ovdje. Ovako, imat ćemo jedan mali roditeljski opet, a ne moraju sudjelovati samo roditelji. Čisto da, ono, znate, znači... Odite, uđite slobodno, roditeljski je počeo. Neko pljefora na radi ikad. Neko pokuca i ulazi kao na roditeljski. Uglavnom, to nije ni bila poanta. Trebam savjet s vaše strane. Mislim da će se naći puno vas koji imate konkretno rješenje za ovaj moj, nazovimo ga, problem. Problem imamo supruga i ja. Naime, danas će prvi put biti da ćemo staviti naše dijete, našu curicu od godinu dana, nekom na čuvanje. Imamo od nedavno babysittericu. I danas je prvo veće čuvanje, čisto da se i dijete navikne, da se babysitterica na nju navikne. I imamo 4 sata slobodno, supruga i ja. Nikakvih znači doma nećemo biti, doma smo sve pripremili, napravili. Jedini problem je što mi nemamo pojma što da radimo sa tih 4 sata vremena dok nećemo biti doma s djetetom. Pa sam onda mislio pitat vas, ljudi, dajte nam predlog, ideju. Pogotovo vi koji ste možda već ovo prošli, kao prvo ostavljanje djeteta doma ili kod nekoga na čuvanju, pa ne znaš što bi sam sa sobom, ne možeš uživati u trenutku kad nisi jer stalno brineš o tom djetetu. Uglavnom, trebamo pomoć. Moja supruga i ja trebamo vašu pomoć. Pitali smo, ono, već smo 6 puta vodili razgovor. E, a šta ćemo mi kad ostavimo dijete, kao? Šta ćemo mi raditi? I nismo uspjeli smisliti ništa, nemamo pojma što da radimo jedno s drugim kada dijete nije pored nas, pa molim vas danas da pomognete jednom mladom bračnom paru. Nema pojma što da radi sa sobom bez bebe. 0800-3355 ili WhatsApp otvorenog 091-400-3355. Dobrodošli na naš mali roditeljski, gdje rješavamo male velike probleme.

0: Bausa i The Magnetic. To je The Bausa i Magnetic, ali ova stvar nikad dovoljno ove pjesme i ovog trenutka. Znači, komotno. Komotno cijeli dan. Natoči punu kriglu ovog i posluži sebi i bit ćeš osvježen gdje god da jesi. Koliko god klima radila, ne radila, koliko god gužva bila ili ne bila, ova stvar ko skok u more na glavu. Ok, do kraja sata tu su još i Felix Jen, Shaus, Justin Timberlake, Shakira, Burna Boy, Laurel. Ukupili smo ih ko Pokemone, sve smo ih ulovili od najvećih do najnovijih, svi su tu.
1: Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 € i papirnati ručnici, 4,69 €. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
3: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Je li početak škole vrijeme za tvoj prvi Fjall Raven ruksak? Od učionice i fakulteta do jutarnje kave, posla i vikend izleta, pronađi svoj legendarni model koji se lako uklapa u svaki dio dana. Otkri kolekciju u Fjall Raven trgovini u Z-centru i na fjallshop.hr.
5: Otvoreni. Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
0: Prometni centar otvorenog radija, ovako malo veće gužve na A1 u smjeru mora i u smjeru Zagreba. Kolone su zapravo u smjeru Zagreba, baš od čvora Bosiljevo sve do Lučkog. Polako i pažljivo ljudi, ako imate kakvu korisnu informaciju, javite na naš besplatni prometni telefon 0800 3356. Želim vam siguran i sretan put.

0: Justin Timberlake. Ne znam, jel postoji osoba koja nekad nije probala beatboxat uz ovu pjesmu, ali ako jeste, onda ne znam kakvu to mentalnu disciplinu u svojim životima imate, ali divim vam se. 15 sati je točno, idemo dalje.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
2: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
4: Slavonski Brod je na 38 stupnjeva, na kopnu su temperature većinom prešle 35, vruće će biti do kraja dana. Ja sam Ines Gvožđer, 15. sati, dobar dan. Oporba ne prestaje kritizirati vladajuće zbog opasnog otpada u Gospiću. IDS-ov Dalibor Paus smatra da sve seže još u 2019. godinu, tada se mijenjao Zakon o gospodarenju otpadom. Sve tri odgovorne osobe, koje su bile zadužene za zaštitu okoliša, još uvijek sjede u vladi, poručuje Paus.
5: I ministar Ćorić, koji je tada kao ministar gospodarstva bio zadužen za područje zaštite okoliša, i ministar Habijan, koji sada sjedi kao ministar pravosuđa, tada je također bio ministar gospodarstva i bio zadužen za zaštitu okoliša, i sada ministrica Vučković, koja je u stvari sada ima svoje novo ministarstvo koje se tako i zove.
4: A spomenuti ministar Habijan govorio je o izmjenama kaznenog zakona koje su u tijeku. Njima se, podsjetimo, uvodi kazneno djelo ekocida.
6: Dakle, najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela. Druga stvar koja je isto tako bitna, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara.
4: Izbio je požar na području Primoštena Burnjeg. Na terenu su 44 vatrogasca sa 17 vozila, požar gase i 3 kanadera.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
7: Šta mi drugo preostaje nego pojačiti radio
8: Otvoreni?
0: Roditelji izgubljeni u slobodnom vremenu, tako bi mogli nazvati ono što slijedi za desetak minuta, i vaši savjeti kako se snaći u tom nenadanom odjednom slobodnom vremenu na koje niste navikli. Priča je da večeras babysitter se dolazi prvi put čuvati malo duže naše dijete, imamo neke lagane probne vožnje i supruga i ja ne znamo što da radimo sa 4 sata slobodnog vremena. Dosta smo se 6 puta sjeli, pogledali kao, a šta ćemo mi onda večeras? I ono, blijede oči koje ne zna, ne razumiju pojam, imaš slobodno, nemaš nikakvih obaveza, možeš sad nešto raditi, ne znamo što da radimo s tim vremenom. Dosta vas se javilo sa raznim zanimljivim idejama. Ako imate kakvu originalnu, apsolutno sve ideje su dobrodošle.

0: Flowrider i Wild Ones. 15:30 je, bok ljudi.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Ljeto u Kauflandu donosi super cijene koje su iste na kopnu i na moru. Heineken svjetlo pivo, 6 puta pola litre, 8,49 €. Milka čokolada, razne vrste, 2,99 €. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta litra, 5,99 €. Kaufland.
3: Lonci, poklopci objavljuju. Kolovoz, mjesec Grill Kinga, popusti do 50%.
4: Happy Weekend donosi ti 30% popusta na proizvode dekorativne kozmetike. Tvoja Vipa.
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućinskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
6: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
7: Ajme, meni kad će više završit.
6: Ili slušajući hitove.
8: No matter what I do.
6: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
9: KTC.
2: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.
10: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport, Sport Vision.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ovako, na državnoj cesti Zagreb, Karlovac, Gračac, Knin, DC1 zastoj zbog prometne nesreće između mjesta Točak i Brebornica, a usporen je promet između Rakovog potoka i Jastrebarskog mjestimično u oba smjera i u zoni radova između mjesta Otrić i Zrmanja Vrelo. Još imamo izvanrednih situacija. U koloni se vozi na A1 u pokretu, zastoj u smjeru mora između naplate Lučko i čvora Karlovac i u smjeru Zagreba između čvora Bosiljevo 2 i Lučko. A kolona vozila je između odmorišta Vrata Jadrana jug i čvora Učka na A7 u smjeru Rupe Istre, oko 2 km duga. Ako imate još kakvu konkretnu informaciju, 0800 3356 je broj.

0: Damjano Davidi, Born with a Broken Heart. Bok ljudi, Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Danas smo otvorili roditeljski, a to onda zvuči ovako. Ovo je najlošija fora na radiju ikad, ali ono, ne, ono, volim ju neograničeno, volim ovu lošu foru. Dobrodošli na naš roditeljski. Uglavnom, kao što radit kada prvi put ostavljate dijete na čuvanje? Što onda roditelji rade sami sa sobom koji već barem godinu dana, evo, u našem slučaju, nisu nigdje bili bez bebe? To sam ja pitao vas. Dosta savjeta je bilo vezano uz pa pravite drugu bebu, to je jedan od češćih bio. Odlazak u kino su neki su predložili, dosta vas je predložilo zapravo generalno otići na večericu. Evo, kaže Jelena, pojedite nešto fino, popite čašu vina i vodite ljubav kao nekad bez da je netko pored vas. Znači, uživanje kao nekad kad ste se upoznali. Za ovaj zadnji dio nisam siguran, ali u redu. Dejan piše, kaže, pošaljite babysittericu i dijete van stana ili kuće, a vi lijepo u krevet i naspavate se tih 4 sata. Sviđa mi se kako razmišljaš. Kaže, vjerujte, to će biti doslovce samo spavanje. Možda prvih 15 minuta nešto više, ali uglavnom poslije spavanje. Još jedna poruka na našom WhatsAppu. Kaže, vjerojatno ćete sjediti u autu pred zgradom i čekati da dadilja nazove. Pa znaš šta, kako vrijeme curi, sve mi se više čini da je to izgledo. Da se nećemo moći opustiti, da ćemo sjediti pred zgradom i čekati da nas pozove nazad.
1: Ermine moj, odite spavat i odmorite se. Samo spavanje i odmorit. Jel to da ja nađem kod sebe, imam ih 4, znači spavanje, odmor, možda neki ovak, da, ali uglavnom odmor.
0: Ok, znači onda dogovor, spavamo u autu pred zgradom i čekamo da nas nazove nazad. To mi se čini kao najizgledniji scenarij. Dijana još dodala, kaže, znate gdje smo mi prvi put otišli kad smo negdje ostavili dijete? U Pevex na kavu. Bio nam je šok. Nisu znali oni diče sa sobom. Točno znam na što misliš. Kaže, odite lijepo na večeru, kino možete i doma organizirati, a kad ste zadnji put pojeli nešto u miru? I to je takva istina. Znači, ili idemo negdje klopat nešto, ili Nevenka ima super prijedlog. Djeco, idite kod svojih prijatelja, igrate društvene igre, zabavite se malo u društvu, niste se podružili dugo s njima. I to mi se sviđa. Znači, ili neko druženje od kud možemo brzo pobjeći, ili neka klopica. Hvala svima na pomoći. Javit ću vam kako je prošlo.

0: Najbolji dio pjesme ikad jedne, ono, samo malo mucaš u pjesmi i ispadne hit. 15.48 je, idemo vidjeti što se događa u prometu. Nakon toga do kraja sata Ariana Grande, Kygo, Khalid, Griffin, Post Malone i Morgan Wallen, od svih onih najvećih pa do najnovijih.
1: Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
2: Najveće uštede vode u Plodine. Bar kafe mljevena kava, 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony trosloni toaletni papir, 16 rola, 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
4: 0800 3356. Prometni centar otvorenog. Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak. 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
0: Prometni centar otvorenog radija. U kolonama se vozi u pokretu, zastoje u smjeru Zagreba na A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko. Bila je i prometna, nažalost, između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na A6 kolona vozila na izlazu sa autoceste kod Grobnika tamo negdje, na kolniku u smjeru Rijeke duljina je 1 km, a na A7 kolona vozila između odmorišta Vrata Jadrana jug i čvora Učka u smjeru Rupe i Istre oko 2 km također. Zastoj je zbog prometne nesreće na državnoj cesti 1 između mjesta Točak i Brebornica i ako imate još kakve informacije o situaciji u prometu, zovite 0800 3356. Ja ću vam poželjeti sretan put, ugodno

0: Ariana Grande i Hey, Ted, I Made You Love Me. 16 sati je točno, bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Ušparaj u Šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
3: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
5: Zagreb, Varaždin i Bjelovar su na 36, a Rijeka i Zadar na 30 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno i slične temperature. Ja sam Ines Gvožđer, 16. sati. Dobar dan. Oporba je pokazala neodgovornost dezinformiranjem i širenjem panike, poručuje premijer Andrej Plenković, komentirajući situaciju oko ilegalnog otpada u Gospiću.
6: Da se ljudima na neki način sije strah, da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna, je jako neodgovorno. Dakle, takvu vrstu dezinformiranja dugo nismo gledali.
5: Plenković drugi put u istom danu ponavlja da je voda na ličkom području sigurna. Vlada je prepoznala ozbiljan problem i treba ga ozbiljno riješiti, ističe premijer.
6: Ministarstvo zaštite okoliša, Fond za zaštitu okoliša provodi javni natječaj za otpad koji je na površini. On završava idućega tjedna. Čim taj natječaj završi, izabrat će se tvrtke koje su za to stručne da taj otpad odvedu. Ovaj drugi otpad će, ako ne ide javnim pozivom, onda kroz pregovarački postupak nakon ispitivanja tržišta.
5: Sutra svoja vrata otvara još jedan Špancir Fest. Varaždin ponovno postaje najživlja festivalska pozornica u Hrvatskoj. Stižu ulični izvođači iz desetak europskih zemalja. Posjetitelje očekuje i potpuno novi koncept tajnih koncerata na skrivenim lokacijama u povijesnoj jezgri. Njihovo će mjesto održavanja biti otkriveno neposredno prije početka programa.
0: Jako cool, hvala Ines.
1: Dok se vi budite, radite ili odmarate. Mi sviramo hitove, neumorno. Od najvećih do najnovijih. Čak i dok spavate. Otvoreni.
2: Samo hitovi. X on

Grše, Mijači i Sante. Bok, ljudi, Ermin ovdje. Ovako, zanima me što vam je top, što vam je možda flop u popisu pjesama otvorenog radija. Što vam se baš sviđa, što vas pogodi svaki put i što uvijek želite pojačati. A što vas ono... Što vas počinje malo izbacivati iz ritma? Slobodno nam dajte najiskrenije do znanja što vam je na vrhu, a što vam je pri dnu vaših liste prioriteta hitova na glazbenom testu Otvorenog radija na webu otvoren.hr. Mi ćemo isključivo i samo na temelju toga probat prekrojiti i prilagoditi ono što treba u programu da bi vi više uživali, a nama bilo lakše puštati ono što vi želite slušati. Marshmello i Happier, Tiesto i Carol G sa Don't Be Shy i Wiz DMC sa Take My Mind kao pjesme koje su za sad još uvijek u kategoriji top.

0: Marshmallow, Bastille i Happier. Baš onako jedna lijepa emotivna stvarčica. U nastavku pak idemo malo življe. U nastavku za one koji su nakon posla otišli u teretanu, ili za one koji su još na poslu, ili za one koji se voze, a gužva je pa žele se osjećati kao da lete i da nije gužva. BB Rexa i Faithless nas čekaju u nastavku.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. U Kauflandu i ovog tjedna potraži najbolje akcije. Pileći file od prsa, kilogram 5,49 eura. Paprika rog crvena, kilogram 1,29 eura. Podsjećamo, u Kauflandu te čekaju iste cijene na kopnu i na moru. A za još super ponuda, baci pogled na naš online katalog. Kaufland.
3: Kad se čini da dan nema kraja, tu je odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Uz Tefal akcijsku ponudu od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha, olakšajte svaki dan. Tefal i Elipsa.
4: 7 grama ponudbu za gurmane, zlata vina i puno zdrave hrane. Vsi otroci pridaju poglednit krave, ne vijolčne, prave su rjave.
5: Tradicionalno svjež.
6: Agra, 64. Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam.
5: U Gornjoj Radgoni, Slovenija, od 22. do 26. kolovoza.
6: Pomorski sejem.
7: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
8: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
9: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision. Je li početak škole vrijeme za tvoj prvi Fjällräven ruksak? Od učionice i fakulteta do jutarnje kave, posla i vikend izleta, pronađi svoj legendarni model koji se lako uklapa u svaki dio dana. Otkri kolekciju u Fjällräven trgovini u Z-centru i na fjallshop.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija, imamo nesreću na žalost između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika na A1, još uvijek se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Također na A1 trebam vas upozoriti na predmet kod odmorišta Modruš u smjeru Zagreba, tamo se isto vozi s ograničenjem od 60 km na sat. Kolona vozila na A6 na izlazu na naplati Kikovica u smjeru Rijeke je 1 km duga, a imamo i pješaka na A6 u tunelu Javorova kosa u smjeru Rijeke na kolniku, pa se tu posebno poziva vozače na oprez. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, javite na naš besplatni prometni telefon 0800 3356.

Clean Bandit, Anne-Marie i Cry Baby. Bok ljudi, Ermin ovdje. Moguće da ste juče na društvenim mrežama, ali bome i danas ispratili jednu fenomenalnu akciju koja se zvala Dan za 1 euro i nije prvi put da se pokrenula. Dosta ekipe uključeno u to, ali najviše nekako najzvučnije ime koje se istaknulo je tu Bruno Lerotić, koji na društvenim mrežama sa svojim timom, tim Nenormalni, se svako malo angažira. Očito sam htio nešto između organizira i angažira reći. Angažira oko humanitarnih akcija. Zadnji put je skupljeno oko 500.000 eura isključivo od donacija običnih građana. Ovaj put skupljeno skoro 1.000.000 eura, ljudi moji! Izda ono, slobodno zaplješćite sami sebi. Možemo biti svi jako ponosni na to, opet kako smo pokazali koliko konkretno veliko srce imamo kada se radi o takvim akcijama. Lova će biti raspodijeljena na 4 dijela. Prvi dio namijenjen obnovi kuće u Glini koja je stradala u potresu u kojoj žive 2 djevojčice oboljele od cerebralne paralize. Pomoć je namijenjena još jednoj djevojčici iz Koprivnice koja također boluje od te bolesti. I treći dio pomoći bit će usmjeren na omogućavanje robotske i druge potrebne terapije za djecu i odrasle kojih sami ne mogu financirati, a riječ je o otprilike 10 osoba. Četvrti dio pomoći uveden je naknadno s obzirom na ove velike požare i katastrofe koje su pogodile Omiš i okolicu. Dio sredstava će biti odvojen i za pomoć ljudima tamo i obnavljanju stradalih domova. Fenomenalna akcija, skoro 1.000.000 eura u 24 sata i ona prava mala poruka, nije bitno koliko je maleno, bitno je da svi to napravimo. Znači, 1 euro kad se skupi 1.000.000 Hrvata je 1.000.000 eura i ogromna pomoć ljudima, a tebi se čini kao da nisi zapravo ništa od sebe dao. Još samo jednom dokazuje da kad se svi ujedinimo i stanemo za one prave stvari i želimo pomoći jedni drugima, onda nema problema koji mi ne možemo riješiti ovdje kod nas.

0: Topic, Becky G i Sorry, Papi 1646. Jesmo spremni svi pokušati otpijat nešto što apsolutno nitko od nas neće uspjeti otpijat, ali nećemo si moći pomoći odoljeti, jer kad Sam Smith krene sa... Ne možeš si pomoći nego probati otpijat zajedno s njime.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.
2: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
3: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
0: Prometni centar otvorenog radija. Gužve ljudi moji na autocestama, poprilične. A6 kolona vozila na naplati Kikovica u smjeru Rijeke 1 km. Na A7 između odmorišta Vrata Jadrana jug i čvora Učka u smjeru Rupe Istre oko 2 km duga kolona, a na DC1 zastoj zbog prometne nesreće između mjesta Točak i Prebornica. U međuvremenu došla ova dojava iz Zagreba.
5: Prometna nesreća na Slavonskoj aveniji. Nažalost, među njima dobio sam sudar, tako da, eto.
0: Nadam se da nije teška neka situacija, da ste svi dobro, polako i pažljivo. Inače, sudar je bio na Slavonskoj, smjer zapad, prije podvožnjaka. Polako i pažljivo, ljudi, ako imate kakvu informaciju, 0800 33 56 je broj koji vas čeka uvijek na raspolaganju. Idemo mi dalje. Sam Smith, I'm not the only one. Ajmo krenuti onako nježno.

0: Znači, ko da nisi u Hrvatskoj, nego na Karibima. Jamaican, 16.58 je.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni.
2: I Arena Casino. Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
3: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
4: Otvoreni.
5: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Slavonski Brod je na 39, što je trenutno najviše. Kad stiže osvježenje, poslušajte u vijestima. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. Vlada o Mišu šalje 20 milijuna eura za sanaciju i ublažavanje štete nastale požarom. Ministar financija Tomislav Ćorić.
8: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća.
7: U teškoj situaciji našli su se i privatni iznajmljivači s opožarenog područja. Ministar turizma Tonči Glavina.
9: Stoga se Ministarstvo turizma i sporta zadužuje da poduzme potrebne aktivnosti radi oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za pogođene pružatelje usluga.
7: I objekta oštećena u požaru očekuje rasterećenje.
9: Od plaćanja paušalnog poreza na dohodak po osnovi iznajmljivanja, poreza na nekretnine i poreza na plovila.
7: A svi branitelji na požarom zahvaćenom području dobit će jednokratnu pomoć u iznosu od 500 eura. Već do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, posebno na sjevernom Jadranu, te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Dežurna prognostičarka DHMZ-a Mateja Štibuhar.
10: Izraženih pljuskova s grmljavinom bit će tijekom sutrašnjeg dana. Ponegdje će biti praćeni prolazno jakim i olujnim vjetrom te obilnijom oborinom u kratkom vremenu, a postoje uvjeti i za pojavu tuče.
7: Toliko u vijestima.
0: Hvala ti, Ines. Bok, ljudi. Edge of Desire se zove ova pjesma. Ja sam Ermin Preljević. Slušate Poslijepodne uz Otvoreni. Moja preporuka da ovo pojačate.
11: A

0: sufrimiento.
1: Enrique Iglesias.
0: Que te hace llorar.
1: Ermin ovdje, bok ljudi. Pozdrav Tomislavu koji nam se javio, poslao je video na moru, na velikom onom brodu, kako se to zove. Upravo mi riječ pobjegla iz glave. Znači ona, gdje krstare ljudi na njima, ne mogu se sad sjetiti te riječi. Uglavnom, čovjek je na onom velikom, velikom brodu, parti, ne da je ono jak, nego parti izgleda kao iz filmova i pritom ima je pogled na Marseille u Francuskoj, na luku u Marseille, izgleda spektakularno i hvala Tomislave na nabijanju ovih kompleksa od svih nas koji nismo na nekom kruzeru, to je riječ koju sam tražio. Od svih nas koji nismo na kruzeru u Francuskoj s pogledom na Marseille. Ja ću ti samo reći pozdrav iz Hrvatske i hvala što nas slušaš čak i tamo gdje je očito dobar party. Alex Warren u nastavku.

0: Styles i single sa njegovog zadnjeg albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally. Preporuka za dan, kada budete negdje putovali i vozili se, možete ga preslušati kad se negdje van dometa naše frekvencije, interneta i svega ostalog. Novi album Harrya Stylesa jako dobro zvuči.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Arena Casino. Na Eurospin policama čekaju te proizvodi kojima se rado vraćaš. Od srijede, 19. kolovoza, izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,99 eura i papirnati ručnici, 4,69 eura. Naše robne marke prate sve što ti treba kroz dan. Provjeri novi katalog i pronađi svoje favorite po povoljnim cijenama. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa. Zusiti, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A Zusiti veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. Zusiti, glavni grad ljubimaca.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
7: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
8: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
0: Prometni centar Otvorenog radija.
9: Pozdrav, Dario je, znači, od Bosiljeva do Karlovca, kreni stani kolone u oba smjera, tako da ne znam šta je. Uglavnom, užas, užas, užas. Evo, pozdrav svima.
0: Pa gužve su, eto što je. Uglavnom su gužve u pitanju, kolone na naplatama Lučkoj Demeri u smjeru Zagreba kilometara, inače se vozi u kolonama u pokretu zastoju u smjeru Zagreba između odmorišta Vukova Gorica i čvora Lučko. Ako imate još kakvu konkretnu korisnu informaciju, slobodno javite. Ja ću još dojaviti da je kolona vozila na naplati Kikovice na A6 u smjeru Rijeke, kilometar duga. Sretan put, ljudi!

James Jones, Zoe Weiss i Never Be Lonely. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ermin ovdje, bok ljudi, bok u nastavku. Zed sa The Middle, Asaf Avidan i The Mojo sa One Day-a za početak. Idemo se malo družiti i zezat, ljudi. Idemo sjest malo, opustit se. Nećemo nikog ni tračat, samo ćemo se pogledat, nasmijati, radio pojačat. Za dobar guš, Sabrina Carpenter i Tears. Zašto ne, ljudi, četvrtak poslijepodne je.

0: Zeddy, the middle. Middle. 17.40 je, imamo malo gužve na autocestama, pogotovo na A1 kolone i treba se uspostaviti hitni koridor. Ljudi, više informacija o tome u nastavku.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49. Napolitanke Kraš, 840 grama, 3,95. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
5: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the sport, Sport Vision.
6: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot, klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
7: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija, evo jedna dojava jako bitna. Trenutno, kaže, sam u koloni malo prije Karlovca, ide hitna pod rotirkama, pa ako vozači mogu napraviti koridor za prolaz, probija se umjesto da samo prođe pravac prema Zagrebu. Znači, A1 prije Karlovca, pravac prema Zagrebu, nadam se da je hitna međuvremeno već uspjela doći do gdje je trebala doći. Očigledno je u pitanju neka prometna nesreća, iako ja nisam uspio naći nikakav podatak o tome. A ljudi, polako i paživo i vodite računa o tim hitnim koridorima. Znači, pravilo je, oni u lijevoj traci se miču krajnje lijevo, oni u desnoj traci se miču krajnje desno, otvara se sredina za hitni koridor. Toliko od mene za danas, ljudi. Hvala vam na svemu, pazite se, volite se, odmorite se. Do sutra u nastavku dana s vama, Filip Bešlić, do 22.

0: Pray. Uskoro Teddy Swims. Mr. Know-it-all sve jako brzo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
3: Roventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Roventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Roventa i Elipso.
1: Otvoreni.
4: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 € više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Sutra promjenjivo oblačno, bit će kiše i pljuskova s grmljavinom, maksimalci između 27 i 36. Ja sam Ines Gvožđar, 18. sati, dobar dan. U Saboru je burno zbog opasnog otpada u Lici. Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić kaže da od vlade ne očekuje ništa, ali se pita...
7: Ima li stvarno svaki član vlade i vladajućih negdje označenu cijenu? Onu malu etiketu koja visi ili možda skrivenu tetovažu s brojevima? Cijenu za koju je spreman prodati ovu zemlju?
6: Nino Raspudić iz stranke Drito podsjeća da su se neki na odboru smijali kad se govorilo o strahovima Gospićana zbog oboljenja od raka.
8: Kako vas nije strah ako se za godinu, dvije, pet ili deset dokaže veza oboljenja nekog djeteta i ovog užasa da će vas neko naći odrobijati?
6: Hajduk i Rijeka idu u pohod na konferencijsku ligu. Momčad Matjaža Keka za sat vremena gostuje kod danskog Mitilenda.
9: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca svojim načinom igranja i prije svega agresija, okomitost. Na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo vrijeme u Varaždinu.
6: A nogometaši Hajduka od 21 sat na Poljudu dočekuju Rakov.
0: Držimo svima fige, hvala ti puno Ines.
10: Sunce je i toplo je, cijeli dan na plaži i kupanja, pravo punjenje baterija.
11: Da,
12: ljeto.
0: Živjeli svi uz radio, Filip Tuš, 18 sati je prošlo, preuzimam hitove, krećemo u Večer uz Otvoreni, što zapravo znači više hitova, manje što ću raditi dok mi dadilja čuva bebu. A volimo Ermina Preljevića. Čovjek je nazad sutra od 14 kroz poslije podne, a sad Mr. Belty Weasel nakon Teddy Swimsa, Mr. Know It All.
1: Samo
13: hitovi.

Ove Mabel. Otvoreni još 2,5 tjedna. Da, da. Odbrojavanje dana. Svi koji nemamo djecu nećemo osjetiti taj osjećaj olakšanja kad škola konačno krene i kad nekog drugog on može pitati sva pitanja. Roditelji, strpljivo. A djeco, iduća 2 tjedna su ključna. Jer nakon toga se opet mora sjediti pola dana

0: mi smo otvoreni, ovaj Magnetic The Bossa. Sretan put svima u prometu, autocesta A1 između Karlovca i Zagreba. U smjeru Zagreba ima pojačan promet, samo strpljivo, smireno i pojačat hitove. Opustit ćete. Obećavam. Obećajem. Olivia Dean uskoro sa So Easy i The Weeknd Dancing in the Flames, prvi idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
9: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
10: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

Supergirl na otvorenom. 6:30 je prošlo. Svi koji ste sada sa svojom boljom polovicom, ajde brzo, od 1 do 10. Koliko vam je bila dobra pjesma Supergirl? Svako za sebe. Navodno, ako ste ocijenili relativno blizu, bit ćete dobro. Svi koji ste ocijenili dosta daleko, ha, ha, ha, to može utjecat na nekakav prekid veze kasnije. Mislim, to ne tvrdim ja, nego ljudi koji su to istraživali. Ako su kao glazbeni ukusi dosta različiti, ha, to bi mogao biti kraj. Ako drugo nešto naravno ne funkcionira do tada. Ne želim nikoga razdvojiti, fali nam ljubavi, fali nam beba u državi. Ja ne vidim problem da se volite ako jedna osoba voli Beyoncé, a druga Bensona Buna. Na otvorenom svi dobiju što žele. Halo svira u nastavku nakon Sorry, I'm here for someone else.

0: ovaj Afrojack. Jel se još neko osjeća da mu se apsolutno ništa ne da raditi? I to onako cijelo ljeto bi bilo super kad ništa ne bi trebali raditi. Kao Justin Bieber, čovjek može pa nikada ne nastupa niti u sedmom, niti u osmom mjesecu. Čovjek si je složio život da ga mi puštamo na radiju i on ne mora ništa raditi sedmi, osmi mjesec. Jako dobro, Stay sa Kid Laroijem svira u nastavku odmah nakon... ovoga. Ne znam koliko puta moram čuti ovu pjesmu da mi se zgadi. Vjerojatno milijardu. Dracula svira iduće.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 21. kolovoza izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
4: Svaki četvrtak, Sport Vision Outlet četvrtak, 20% na ukupan iznos računa. Feel the Sport. Sport Vision.
5: Mirisi za kraj ljeta uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo sve mirise. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
6: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

One Republic i West Coast na Otvorenom. Jel se sjeća neko svoje ljetne romance prije, evo, 5 godina? Kako ne? Možda će vas podsjetiti pjesma koju su pjevušili sve ljetne ljubavi koje nisu izrasle u ništa više, a izašle upravo na današnji dan prije 5 godina, jedan Throwback Thursday. Shawn Mendes, Summer of Love. Otvoreni.

0: was the summer of... Shawn Mendes, Summer of Love.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision.
3: Uvijek Whirlpool, jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
4: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj dolazi opet nekakva kiša, bit će dosta grmljavine i grmljavinskih pljuskova, kreće već kroz noć u Istri i u Gorskoj Hrvatskoj može biti, a sutra će se kroz dan prema večeri proširiti i na većinu dijelova Hrvatske, jedino je to krajnji jug, možda neće sutra biti zahvaćen, temperature će kako dolazi ta hladna fronta s kišom padati, evo jedino u istočnoj Hrvatskoj još uvijek će ići preko 35, u ostatku Hrvatske negdje do 32-33 najviše. Pozdrav svima, 19 sati je točno, Filip tu, sa hitovima u nastavku u Mark Ronson i Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, kakav klasik, Dua Lipa prije njih sa New Rules, a startat će sve talijanski dečko, Damiano David ide The First Time.
1: Samo hitovi.

0: feeling. Repeat It, ovaj otvoreni. I Martin Garrix i Ed Sheeran. Drago mi je da ne pričam sam sa sobom, jer Paula mi se javila na WhatsApp otvorenog. Hej Paula, naš WhatsApp inače 0914003355. Kaže Paula, pričat sam sa sobom znači da pričaš s nekim pametnim. Jako mi se ovo sviđa. Ponovit ću si to svaki put kad upalim mikrofon na radio. No, znam da ne pričate svi sami sa sobom, no znam jednu situaciju kad smo svi barem jednom pričali sami sa sobom dok smo birali okus sladoleda. Imam nešto za podijeliti u nastavku, no prije toga Z++ i Dijamanti i Taylor Swift Opala i cvira prva za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest područnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr. Za jednostavniju kontrolu dijabetesa odaberite Freestyle Libre 2+. Pratite razinu glukoze putem mobitela uz automatski prijenos podataka i pouzdana očitanja pomoću sustava koji ispunjava najstrože kriterije točnosti. Senzor je diskretan, ugodan za nošenje i jednostavan za primjenu, a upozorava kada razina glukoze postane previsoka ili preniska. Za pouzdano praćenje glukoze Freestyle Libre 2+. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu. ZooCity, glavni za akcije. Razveseli svoju njušku. Pronađi suhu i mokru hranu za pse i mačke na popustima do 25%. A ZooCity veterinare upitaj za stručan savjet kada ti je potreban. ZooCity, glavni grad ljubimaca.
7: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
2: Otvoreni.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Ariana Grandeovo. Hate that I made you love me. Ovo je otvoreni izlet da će Rijeka ići na polovrijeme sa jednim golom za ostatka protiv Midtjyllanda. Bore se inače za ulazak u Europu u konferencijsku ligu. Držimo dečkama figa u nastavku da to izjednače i da možda i povedu i pobjede na kraju. Pogurat ćemo ih s jednima Vićijem prije 8 i Katom Turn the Lights Off. To svira iduće za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 21. kolovoza izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Je li početak škole vrijeme za tvoj prvi Fjällräven ruksak? Od učionice i fakulteta do jutarnje kave, posla i vikend izleta, pronađi svoj legendarni model koji se lako uklapa u svaki dio dana. Otkri kolekciju u Fjällräven trgovini u Z-centru i na fjallshop.hr.
5: Mirisi za kraj ljeta uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo sve mirise. Douglas Beauty Cards članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
6: Je li rajčica voće ili povrće? O tome možemo raspravljati, ali o svježini ne. Voće i povrće iz vlastitog uzgoja ili uzgojeno u suradnji s domaćim poljoprivrednim gospodarstvima garancija su kvalitete. Unutar 24 sata stižu do polica KTC supermarketa. KTC.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo otvoreni.

0: Niko Santos i All Time High.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Samsung akcija od 6. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Ne propustite akcijske cijene i produženo jamstvo na odabrane modele Samsung hladnjaka i perilica rublja. Uvijek uz vas. Samsung i Elipsa.
0: Sutra vrijeme u Hrvatskoj ne posve stabilno, iako će krenuti u većini dijelova zemlje lijepo, sunčano, prema večeri dolaze mjestimična kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Tako da pripremite se na to, moglo bi biti jakog vjetra, pogotovo na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru i Lici, pa budite samo spremni. Temperature bi trebale biti nešto lakše, odnosno nešto svježije nego danas, no i dalje će prelaziti 30 u većini dijelova Hrvatske.
5: Bonaca, Galebove, imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz
6: nek nas prži.
0: Probati ili ne probati? To je onaj rizik kad vidiš neki novi okus sladoleda. Olakšat ćemo. U nastavku sve što ste nam poslali na WhatsApp otvorenog od ortodoksnih okusa sladoleda. Ali prvo, daj, daj. Shakira, Shakira.
1: Samo hitovi.

Under the Sun, Ella Henderson i Switch Disco su ovo bili, ovo je otvoreni. Nemoj uzeti vaniliju svaki put. Evo šta možeš još probati od sladoleda ovih malo neobičajnih okusa. Šta je sve stiglo na voca potvorenog, a vrijedi ili ne vrijedi probati? Kaže Dubrovka, u Makarskoj sam probala osvježavajuć i fin sladoled okusa aloe vere. Nadam se da zacijeljuje kožu dok ga ližeš. I bore i ožiljke. Sladoled aloe vere, eto, preporuka, osvježavajući fin u Makarskoj, kaže Dubrovka da ima. Ok, dosta dobro. Kaže Sara, probala sam sladoled od mandarine. Brutalno! Onako je ko sorbet, baš dobro. Nisam fan sorbeta, ono sorbet od limuna, kao, daj mi sladoled, a ne ono kiselo nešto. Ali evo, tko voli mandarine? Možda će mu se svidjeti, sad se svidjelo, hvala ti na poruci Sara. Inače, sve je stiglo na WhatsApp otvorenog, broj je 091-400-3355. Martina kaže, Teranino sladoled, hit! Znači, ako vidite Teranino sladoled, ili Teranino, na glavu, odmah. Večer, kaže poruka, u Italiji prošlo ljeto sam jela sladoled od mače i avokada. Za maču totalna preporuka, ali za avokado nikako. Okus po travi, užas, kaže Paola. Eto, prvi put da hejtamo nešto, znači hejtamo avokado. Paola kaže da ne valja avokado.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez i David Guetta, tako nekako možda zvuče i fanovi Rijeke. Nažalost, 2-0 vodi Midtjylland, njihova borba za ulazak u konferencijsku ligu. Bodrimo ih i dalje u nastavku u Stoma, kriva procjena i Haven, I Run prvo iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
3: Ajme, meni kad će više završit.
1: Ili slušajući hitove.
4: No matter what I do.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
5: KTC
2: s hrvatskih polja i farmi, ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe, a svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.

0: tractor. Tudisari, krče čije Ferrari.
1: Tradicionalno svjež.
2: Agra, 64. Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam.
1: U Gornjoj Radgoni, Slovenija, od 22. do 26. kolovoza.
2: Pomorski sejem.
3: Ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Evo ga, nominirano za pjesmu godine na ovogodišnjim MTV VMA-sima Pink, Panteress i Zara Larsson, Stateside.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Prije 9, Franci, Five Sorry, Alesso, Nate Smith, I Like It, Clean Bandit i Rockabye, ali prve nastavku cure, Kecaj i Gabriela za minutu.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.

0: kupusima, poklonima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hisense akcija u Elipsu od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Potražite odabrani asortiman Hisense malih i velikih kućanskih aparata. Jer svaki dan je lakši uz inovacije koje mijenjaju život. Hisense i Elipsa.
2: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit.

0: Oda. Može malo plesnih latino ritmova četvrtkom na večer. Topik i Becky G, sorry, papi, ovo bilo.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Uvijek Whirlpool. Jer su u Elipsu odabrani Whirlpool kućanski aparati na akciji i stižu uz 5 godina jamstva. Potraži ih od 27. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha. Za lakši život kod kuće. Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
4: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancirfest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: Sutra stiže promjena vremena, pljuskovi, grmljavina, svašta je moguće. Prvo će zahvatiti sjeverni Jadran i Gorsku Hrvatsku, tako da budite na oprezu, očekuje se jaki jugozapadni vjetar. Ako znate gdje je to, ako ne, imate kompas na mobitelu, jeste znali da imate kompas na mobitelu? Jugozapadni vjetar jaki i kako će ta hladna fronta prolaziti, tako će temperature padat. Naravno, u prvom dijelu dana i unutrašnjosti i većinom Jadrana bit će temperature preko 30 stupnjeva. Nažalost, Rijeka će morat tražiti bolji susret, uzvratni, jer 2-0 su izgubili. Držimo im fige u uzvratnoj utakmici idući tjedan. Hajduk kreće sada po svoju priliku za konferencijsku ligu. Navijamo za njih, naravno, u samo hitove. Save My Love, Kaigo ide prvi.
1: Samo hitovi.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, pojedeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo
0: konzumiraj neumjereno.

0: ove Jugel Moving to the Sun. Refren ove pjesme zvuči kao ovo. Ovo što su Kinezi izmislili, nekakav laser koji sam lovi i ubija komarce. Izgleda jezivo, doslovno kao nekakav uređaj koji šiba laser čim vidi komarca u nekoj blizini i komarac pada mrtav. Eto nešto za iduće ljeto, kako ćemo se riješiti komaraca. Alex Warren, Fever Dream, to svira iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Za najljepši prizor biraj Samsung OLED, QLED i Neo QLED televizor. Vruće ljetne cijene ulovi od 20. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha. Samsung i Elipsa.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

0: nové Summer Homebreaker za kraj našeg druženia. Filip je tu kroz večeru zotvorený. Ponovno sa družíme aj sutra od 18. A sad hitovi prevzimajú bez prestanka Tiesto, The Business, Rosé, Bruno Mars sa APT i pjesma koja je nominirana za pjesmu godine na ovom MTV VMAs 2026 svečanosti za malo više od mjesec dana. Ray, Where Is My Heart, da svirujem prvi iVok.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Proventa usisivači. Kada želite vrhunski rezultat, top performanse i uštedu energije. Proventa usisivače ulovite na akciji od 13. srpnja do 30. kolovoza ili do isteka zaliha i uživajte u čistom domu. Proventa i Elipso.
1: Najviši Hrvat bio je visok 237 cm. Najduži most u Hrvatskoj je onaj preko Drave kod Petrijevaca. Najviši stambeni neboder je u Rijeci. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena

0: postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završiti.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

U Hrvatskoj imamo preko 1400 nogometnih klubova, preko 200 kazališta, imamo i preko 100 radijskih postaja, ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

najdulja špilja u Hrvatskoj je jamski sustav Crnopac. A imamo i Guinnessov rekord za najdulju štrudlu. Najstarije sveučilište je Zagrebačko. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je...